karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Liikkeen aamu.
1: Se on jälleen kello 2 minuuttia yli aamu 6. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa tähän Sykkeen aamun mukaan. Kello 11 asti ja me täällä tehdään tätä touhua. Kaverilovin Antti se täällä studiossa äänessä sinne asti, mutta toki aamuaikana myös muita saadaan tässä kuulla. Onneksi näin. Puhelindialogia on tulossa kello 8.30 ja karjalaiselta Kristiina Viitanen siellä linjojen päässä. Me puhutaan tänään vyöruususta, erittäin hankala tällainen ilmentymä johtuneen viruksesta. Tähän päästään 8.30. Ja voi olla, että suhteellisen hauskojakin hetkiä tulee olemaan aamussa, nimittäin studion saapuu aamun vieraaksi Joona Kotilainen ja Janne Hyttinen puhumaan Itä-Suomen hauskimmat kiertueista. Eli ukot tekee stand-upia täällä Joensuussa ja ympäri Itä-Suomea. Ja näistäpä nyt sitten turinat tuossa kello 9.05 alkaen. Paikallinen putki tänään. Mitäs muuta täällä näyttää meille? Kalenteri. Kesäviisuklubi ja tuossa kello 10.30. Ja tällä suunnitelmalla me lähdetään liikkeelle tähän suhteellisen kauniiseen. No on se kaunis. Tiistai-aamu. Erittäin selkeätä tällä hetkellä. Näyttäisi olevan niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Ja lämpötila päivän mittaan nousee aina tuonne 20 asteeseen iltapäivän puolella, mutta edelleen tuulinen sää. Moni on jo vähän pirstaloitunut tästä tuulesta. On kuulunut vähän sellaista sanomaa, että pitääkö tuule joka päivä, eikö vaan voisi olla tyyntä. No ihan kiva, että tuuleekin ei noita pörjäisiä sillä tavalla, mutta vaikuttaa varmaan vähän monen mieleen nyt, koska suomalaisia kun ollaan, niin aina joku on vinksallaan. Nyt tuulee luoteesta. Huono homma. Ja ylihuomenna sitten sateita tietenkin tiedossa ja en sunnuntaina kanssa, joten siinäpä sitä nyt sitten harmitusta tarjolla. Mutta mepä ollaan tosi positiivisia täällä Sykkeen aamussa ja otetaan super tiukka biisi tähän heti kärkeen ja sitten mennään tuonne yön uutiskoosteeseen. Toivotan teille kaikesta huolimatta oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuulolle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Hei, yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena. Se alkaa tänään Porissa ja nelipäiväinen tapahtuma kestää siis tuonne perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa sitten torstaina. Tapahtuman järjestää Porin kaupunki ja MTV, eli jos haluat seurata tätä, niin ei muuta kuin Porin kaupungin verkkosivuille tai sitten Maikkarin nettisivuille. Myöskin tietenkin avoin kaupunkitila tuolla on maksuton, jos nyt Porin seudulla mahdat liikuskella. Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Näinpä selviää uutismedioiden luottamus et maine 2026 tutkimuksesta. Ja STT sai tässä tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,83 ja toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat uuden jutun, joka sai arvosanan 3,50. Ja tämän luottamuksen katsotaan olevan erittäin hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,50, eli siinä raja on juurikin tullut täyteen. No, kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon, ja näiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi myös MTV3. Kansallisia yleisradioyhtiöitä vertaillessa Yle on osoittautunut tutkimuksessa luotetuimmaksi oman maansa kansalaisten keskuudessa, ja tähän kyselyyn on osallistunut vajaa 1900 vastaajaa Suomesta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo yli 1000 Ebola-tartuntaa ja yli 250 ihmisen kuolemaa. Tällä kertaa epidemian aiheuttaa harvinainen bundibugio-virusmuunnos, johon ei toistaiseksi ole käytössä rokotetta. Suurin osa näistä tartunnoista on todettu maan koillisosassa, mutta tautia on havaittu myös naapurimaa Ugandassa. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että epidemia voi jatkua vielä kuukausienkin ajan. Ebolahan leviää ihmisten välisessä lähikontaktissa ja aiheuttaa vakavan verenvuotokuumeen. Ja Suomessa taudin riskiä pidetään tällä hetkellä erittäin pienenä. Tässä yön uutiskoostetta.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Sisustuslaukkanen.
1: Tänään tiistai aamuna sää on selkeä. Hivenen pilvistyy tuossa aamupäivän aikaan ja pilvisyys häviää sitten tuolla alkuillan jälkipuoliskolla. Luoteistuuli puhaltaa tällä hetkellä 5 metriä sekunnissa, mutta puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metrin sekunnissa, eli tuulinen tiistai tästä on tulossa. Päivän ylilämpötila 20 astetta kuitenkin tuolla myöhäisessä iltapäivässä.
2: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Kisu siinä kappaleella mun kulta ja kello on 6.28 tiistai-aamuna. Hyvää huomenta vaan ja tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan. Kello 11 asti suoraa lähetystä tehdään tästä studiosta. Sen jälkeen sitten keskipäivän keidas ja puolen Suomen iltapäivä odottelee. Mutta alussa vasta ollaan paljon, tässä onkin lörpöteltävää. Lionel Messi teki historiaa iskemällä pari maalia tuossa Argentiina 2-0 voitossa Itävallasta, ja Messi näinpä nousi samalla MM-kisahistorian parhaaksi maalintekijäksi 18 osumalla. Vaikka ottelu alkoi harvinaisella rangaistuspotkun epäonnistumisella, siitä huolimatta maailman parhaaksi ränkätty pelaaja tässä Lionel Messi. No, näistä kisoista kun puhutaan, niin saman aikaan New Yorkin MetLife Stadiumin nurmi, se on herättänyt runsaasti kritiikkiä. Tosi monet pelaajat ja valmentajat ovat kuvailleet tätä pelialustaa kovaaksi ja tekonurmea muistuttavaksi, vaikkakin FIFA vakuuttaa kentän olevan erinomaisessa kunnossa. Tässäpä nyt yksi tällainen purppasu, kun äsken puhuttiin siitä, että ei ole koskaan tyytyväisiä, niin tässä nyt yksi. Olisipa mukava mennä tallustelemaan tuolle kentälle ja vähän ottamaan sitä tuntumaa, että miltä tämä nyt oikein tuntuu ja miltä sen pitäisi tuntua jonkun Haalandin kanssa vaikka käydä läpi tätä. Yön ottelussa Norja kaatoi Senegalin, eli tuossa 3 yöllä Suomen aikaan alkoi Norjan taisto Senegalia vastaan, ja näinhän siinä sitten kävi, että 3-2 lukemilla jatkoon, ja 32 parhaan joukossa Norja tällä hetkellä tulee sitten olemaan. No, lohkovoitto, se on vielä mahdollinen. Ranskaa vastaan pelataan tällä viikolla, ja tiukka vääntö Norjalle aivan varmasti tulee tässä olemaan. MM-kisat. Futiksen MM-kisat, ne jatkuu tuonne heinäkuun 19. päivään saakka, eli vielä on reilusti tässä jalkapalloa tarjolla, ja jollain tavalla kyllä on todella mukava seurata näitä kisoja, ihan vaikka somen puolelta pelkästään, että jos et nyt kerkeä katsoa tai ei huvita katsoa tai ei jaksa herätä yöllä katsomaan näitä matseja, niin jollain tavalla tuntuu, että ehkä tämä jalkapallo, nämä kisat osu jollain tavalla oikeaan aikaan, puhuttelee paljon, eri kansakunnat kasaantuu yhteen paikkaan pelaamaan, ja viis siitä, missä pelataan tällä hetkellä, vaan tietyllä tavalla jokainen nostaa varmasti niitä hyviä asioita esiin omana kansakuntana ja yhteisönä, ja tietenkin globaalilla tasolla tuo sitten näitä yhteen. Musiikilla eteenpäin mennään, ja Maroon 5, ja siellä on tulossa She Will Be Loved.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No siitä en kyllä tiedä, onko se nyt niin hyvän mielen herättäjä. Katsotaan, mikä biisi lähtee hetkisen kuluttua sitten soimaan tässä näin. Mutta joka tapauksessa tänään 23. päivä kesäkuuta vietetään YK:n julkisen palvelun päivää. Tämän päivän tarkoitus on nostaa esiin julkisten palveluiden merkitystä meidän, eli ihmisten arjessa, sekä tietenkin osoittaa kiitosta sellaisia ammattilaisia kohtaan, jotka työskentelee esimerkiksi terveydenhuollossa, opetuksessa, pelastustoimessa, kirjastoissa ja viranomaistehtävissä. Ja näitä kaikkia kun miettii, niin mitä tämä homma nyt olisikaan sitten ilman tällaista? Hyvin erilaista. Ja YK on perustanut tämän teemapäivän vuonna 2002 muistuttamaan siitä, että tällaiset toimivat julkiset palvelut, ne on yksi hyvinvoivan yhteiskunnan kulmakivistä. Suomessa päivän teema näkyy esimerkiksi kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion palveluissa työskentelevien ihmisten työn arvostamisena toivottavasti ainakin. Eli tänään erityistä huomiota voi osoittaa näiden alojen työntekijöille, kun kohtaatte aivan varmasti jotkut heitä. Vai pitäisikö sanoa, hyvä jos ei kohdata, jos puhutaan terveydenhuollon puolesta. Tämä tarkoittaa, että pysytään terveenä sitten. Mutta kirjastoonkin kun meet, jos siitä lokkien hyökkäyksiltä selviät siinä asti, niin voit kiittää tästä työnteosta. Pikkusen vertailua tässä vaiheessa. Norja on paljon tapetilla tällä viikolla. Jostain syystä päädyin kannattamaan Norjan jalkapallojoukkuetta. Toi viikinkihomma nappailee. Ja tietenkin mielenkiintoinen valtiohan meillä on naapurimaana. Yksi niistä harvoista valtioista maailmassa, kenellä ei ole velkaa, se johtuu siitä, että öljyn nettovarallisuus, Norjan nettovarallisuus johtuen öljystä on suurempi kuin sitten valtion velka. Ja millä tavalla muuten Norjassa hoidetaan hommia esimerkiksi terveydenhuollon osalta, niin kaikilla Norjassa asuvilla on oikeus julkiseen terveydenhuoltoon, samahan meilläkin on. Käynti omalla yleislääkärillä ei yleensä ole täysin maksuton, vaan potilas maksaa tällaisen oman vastuun tyypillisesti parista 10 eurosta 30 palttiarallaa. Ja kun vuosittainen omavastuukatto täyttyy, eli noin 300-350 euroa, niin loppuvuoden julkiset lääkärikäynnit ja monet muut palvelut on sitten heille maksuttomia. Ja sairaalahoito on pääsääntöisesti maksutonta. Miten se eroaa sitten Suomesta? Niin, no Norjassa rahaa käytetään terveydenhuoltoon enemmän asukasta kohden kuin Suomessa, ja hoitajia ja lääkäreitä on suhteessa väestöön nähden enemmän. Tämä heidän julkinen järjestelmä on tosi vahva, mutta erityisesti syrjäseudulla voi olla pulaa lääkäreistä aivan kuten täällä meillä Suomessa, ja tämä homma nyt ei yllätä. Miksei sitten joku rupea toimittamaan tällä, kun lääkärit, en tiedä mikä on yleinen ajatelma siitä, että kun valmistutaan lääkäriksi, niin olisiko jollakin sellaista intohimoa ja paloa ja sydäntä siihen, että sitten sijoittuisikin jonnekin tuonne esimerkiksi Jakokoskelle, mikä valittiin Pohjois-Karjalassa nyt vuoden kunnaksi, niin sinne yksi lääkäri ja toimisi siellä Jakokoski-Mönni-alueella, kiertelisi siellä. Varmasti olisi tilausta, veikkaisin, ainakin kun katsotaan tätä ikäjakaumaa, miten se keskittyy, niin kyllä varmasti kremppaa on, jos jonkinlaista. Näin. Mutta Norja pidetään yhtenä maailman vahvimmista hyvinvointivaltioista, vaikka myös siellä kamppaillaan ihan samalla tavalla hoitojonojen ja henkilöstöpulan ja ikääntyvän väestön haasteiden kanssa, kuten täällä Suomessakin. Mutta tällainen teemapäivä, halusin nyt avata tätä Norja-hommaa tähän siitä syystä, että kannatan Norjaa jalkapallon MM-kisoissa.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
7: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Pitäisikö aiheuttaa sitten keskustelua? Kesälomat on startannut tosi monella. Täällä odotellaan vielä heinäkuun alkua kuumeisesti. Ei kuume, pysy kaukana ehdottomasti. Jonkin verran muuten liikkeellä tällaista kesälentsua tässä vaiheessa. Aika monella joku yskä, mikäköhän virus mahtaakaan riivata tällä hetkellä. Minkälaisia suunnitelmia mahtaa ollakaan? Päivän kysymys kuuluu, että oletko käynyt Norjassa vai onko Norjan matka vielä haaveissa? Nyt jos menette tuonne sosiaaliseen mediaan ja kirjoitatte Norje, niin varmasti tulee paljon sitä jalkapalloa sieltä, mutta myös erittäin kauniita paikkoja. Me käytiin, kun olin lapsi, niin perheen kesken ja sitten oli ystäväperhe oli mukana myöskin. Lähdettiin Kontiolahden iskun vanhalla 70-luvun Ford Transitilla kahden perheen kesken. Meitä oli 8 henkilöä siinä vaiheessa siinä kyydissä ja ajettiin Kontiolahdelta Tornioon ja sieltä huittastiin yli. Mentiin Ruotsiin ja sitä kautta sitten Norjaan. Tarkoitus oli ajan Lofoteille, mutta ei ihan päästy sinne asti. Liekö sitten aikamuuri tullut vastaan vai mikäköhän siinä oli. 90-luvun alkua elettiin siinä vaiheessa. Narvikissa taidettiin käydä, eli aika lähelle kuitenkin päästiin tonne noin. En muista hirveästi mitään. Tarkoitus olisi käydä uudestaan Norjassa tässä joku hetki. Paljon on sellaisia paikkoja, mitkä inspiroi ehdottoman paljon. Pistä viestiä tulemaan tänne 050-330-9443. Ootko käynyt Norjassa vai onko Norjan matka vielä haaveissa? Mikä mahtaa ollakaan upein paikka sieltä? Vinkki vitosia muuten otetaan vastaan.

Mennään aamu ensimmäisiin uutisiin toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa kerrotaan, että yksi Kiteen eläpuiston miluista, eli Daavidin hirvistä, on karannut aitauksesta ja ollut kateissa viime viikon torstaista lähtien. Ja toisena aiheena Lappeenrannan kauppatorin uudistamiseen tähtävästä asemakaavamuutoksesta. Siitä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kuumaa kappale, anna mulle mitä vaan, ja sen jälkeen mennään noihin aamun uutisiin. Hyvää huomenta.

0: karjalainen syke.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Yksi Kiteen eläinpuiston miluista eli Daavidin hirvistä on karannut aitauksesta. Se on ollut kateissa viime viikon torstaista lähtien. Matkakeskus Pajarinhovin ja eläinpuiston toimitusjohtaja Kalle Keskimäki kertoo, että eläin säikähti aitauksen lähellä liikkunutta luonnonkarhua. Milun löytäminen on erityisen vaikeaa nyt, kun puissa on lehdet. Keskimäen mukaan tehtävä muistuttaa neulan etsimistä heinäsuovasta. Jos peuran kokoisesta uroshirvestä tekee havainnon, Keskimäki pyytää ottamaan yhteyttä eläinpuistoon.

0: Lappeenrannan kauppatorin uudistamiseen tähtäävästä asemakaavamuutoksesta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valittajina ovat lupa- ja valvontavirasto, Lappeenrannan museot, Lappeenrannan muuttuvaa kaupunkikuvaa ry sekä yksityishenkilö. Esimerkiksi lupa- ja valvontaviraston mukaan asemakaavamuutos on rakennusperinnön vaalimiseen liittyvillä perusteilla lainvastainen. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen toukokuun alussa. Tavoitteena on purkaa vanha kauppahalli ja rakentaa uusi. Joensuuhun Karhunmäkeen on valmistunut kaupungin osan ensimmäinen ikäihmisten hoivakoti. Attendo Kanteleessa on 33 paikkaa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Ensimmäiset asukkaat muuttavat heinäkuun 6. päivä. Uuden hoivakodin asukkaista 17 siirtyy Karhunmäkeen 3 kilometrin päästä Attendo Alisasta. Se lopettaa toimintaansa. Ja sitten STT:n uutisia. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa 2 poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16 ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopiston Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Pojista vanhempi on koulun oppilas. Romaniassa parlamentti on hylännyt liberaalipuolueen johtajan Adrian Vestean valinnan maan pääministeriksi. Hän olisi tarvinnut 233 ääntä molemmissa kamareissa, mutta hän keräsi 189 ääntä. Romanian hallitus kaatui parlamentin epäluottamuslauseeseen toukokuussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään tiistai-aamuna sää on selkeä niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Lämpötila 15 asteen tuntumassa tässä vaiheessa. Päivän mittaan lämpötila kipuaa tuonne 20 asteeseen. Tuulinen tiistai tästä on tulossa. Luoteistuuli puhaltaa tällä hetkellä 5 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeudet nousee noin 10 metrin sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Black Eyed Peas, siinä Where is the Love. 7:09 on kello. Voitaisiin kysyä myös, että Where is Davidin hirvi? Eli tämä Milu, Davidin hirvi, tällainen jalokaurislaji, ei välttämättä kovin monelle tuttu juttu. Ja uhanalaisuusluokitusta kun katsotaan, niin sehän on hävinnyt jo luonnosta. Ja näköjään myös eläintarhasta, ainakin Kiteellä. Tässä luen tätä juttua, eli Kiteen eläinpuisto Davidin hirvi on säikähtänyt karhua ja karannut sitten tuolta aitauksesta. Ja tästä voit käydä lukemassa juttua Karjalaisen verkkosivuilta. Yritin löytää tästä nyt sellaista tietoa, että miten kummassa se on rynnänyt pakoon tuolta aitauksesta. Siellä on siis luonnonkarhu käynyt vierailemassa tämän aitauksen ympärillä, tällainen vuoden ikäinen uros Milu, eli Davidin hirvi on säikähtänyt ja häippässyt sieltä, niin onko tässä nyt sitten, että kuitenkin vankkaa tekoa tekstin mukaan on nämä aitaukset, mutta ei näköjään tarpeeksi, pitäisikö tähän nyt rakentaa sitten jonkinlainen erilainen este vielä, ettei enää pääsisi karkuun, mutta mielenkiintoista on nähdä, että miten tämä homma päättyy, toivottavasti erittäin hyvällä tavalla. Mikä se voisi olla se optimaalinen tapahtuma? No varmaan moni miettii, että no tietenkin, että se löydetään ja palautetaan sinne aitaukseen takaisin ja vahvistetaan se aitaus, ettei kukaan enää pääse karkaamaan. Mutta entä sitten, jos tämä vuoden ikäinen uros Davidin hirvi Milu päättääkin uhmata kohtaloa, eikä halua jäädä kiinni, lisääntyy, lähtee lisääntymään suomalaisten peurojen ja kauriiden kanssa, jos se suinkin on mahdollista, luulis, sarvethan niilläkin on, niin tästä lähtisikin sitten tällainen uudenlainen nousu tämän lajin suhteen, tietenkin pikkusen risteytettynä, mutta että uhanalaisuusluokitus saataisiin nostettua vaikka tuonne elinvoimaiseen, en tiedä. Ja mitä sitten käy, kun sellainen lauma tulee moikkaamaan siihen Kiteen eläintarhan aitauksen taakse näitä originaaleja miluja, sanooko ne, että lähtekääpä mukaan sieltä, niin kyllähän ne tietää, miten sieltä karataan. Eli nyt kannattaa vahvistaa ainakin siellä Kiteellä tätä aitausta hyvinkin vahvasti. Huono skenaario on sitten se, että se karhu on käynyt säikäyttämässä ja jäänyt odottamaan siihen aitauksen ulkopuolelle, että kyllä sieltä kohta joku sen verran säpsähtänyt hyppää yli, että tässä ollaan ja odotellaan suu auki. Mennään kohta vielä paikallisiin aiheisiin. Kurkistetaan tuonne Etelä-Karjalaan sekä Pohjois-Karjalaan. Varmaan vuorotellen tuohon 8:00 asti.
1: Sykkeen A.

paikallisten puolella.

Him kappaleella Enjoy and Sorrow kello on 7.19 tiistai-aamuna. Ja paikallisia aiheita tässä kahlataan läpi tuonne kello 8 asti ja toki myös sen jälkeenkin. Imatran Ajo hakee tänä vuonna uusia nuoria harrastajia moottoriurheilun pariin. Etelä-Saimaasta löytyneen juttu, voit käydä katsomassa myös kuvia siellä. Ne ei välity oikein tälle radion kautta. Heinäkuun alussa tapahtuman yhteydessä siellä järjestetään ensimmäistä kertaa Jonnela. Ja tässä nyt 12-17-vuotiaat voi tuoda oma moponsa näytille sinne yleisölle. Tämä tapahtuma järjestetään yhteistyössä MP-messujen kanssa ja mukaan voi osallistua kaikenlaisilla mopoilla. Oli kyseessä sitten alkuperäinen tuunattu tai itse rakennettu menopeli. Joka tapauksessa kaikki osallistujat saa vähintään pääsylipun sitten ensi vuoden MP-messuille, jos näin käy, että sinne roudaillaan mopoa. Ja tietenkin järjestäjien tavoitteena herättää nuorten kiinnostusta tähän moottoriurheiluun ja tuoda Imatran Ajoon uutta sukupolvea. Jos tapahtuma loppujen lopuksi sitten osoittautuu tosi suosituksi, niin sitä voidaan tulevina vuosina laajentaa myös kilpailu- ja palkintomuotoon. Tämä on mun mielestä erittäin inspiroivaa. Saa ajatuksen liikahtamaan. Tuossa eilen tuli käppäiltyä, käytiin vaimon kanssa kävelyllä. Tavoitteena on tässä kerryttää askelia, tätä pötsi saadaan pienenemään. Tästä näin, vain minulla. Mutta joka tapauksessa mielenkiintoisia havaintoja tuolla voi liikenteessä tehdä. Ja yleensä liittyy tällaisiin nuoriin liikkujiin siellä, mopoilla, mopoautoilla, mutta myös autoilla. Käsittämätöntä spedeilyä liikenteessä, sanon minä, aivan uskomatonta kaasuttelua jälleen kerran nähty aivan ydinkeskustassa, siis 30 alueella, todennäköisesti tuplat vauhtia ja sieltä ikkunasta karjumista muille kanssakulkijoille, hävytöntä meininkiä, niin tuli vaan mieleen, että siinä tapauksessa ei ole ainakaan päästy koskaan kokeilemaan tällaista rata-ajoa. Eli mitä tällainen rata-ajo olisi voinutkaan tuoda tällaiselle hurjastelijalle, niin parhaassa tapauksessa pystin. Ja parhaassa tapauksessa Suomelle uuden kansallissankarin. Eli nyt jos siellä perheissä koetaan, että vauhti kiinnostaa tällaisia nuoria, niin tässä olisi aika kova juttu. Varsin on tämä Imatran ajo tietenkin mopo-motskari hommaa, mutta löytyyhän näitä ajoratoja, muitakin mikroautoratoja, niistä on hyvä lähteä liikenteeseen ja näyttää, että miten se auto kulkee ja opettaa se siihen, olet yhtä. Ja siitä se sitten lähtee se ura valkenemaan. Ei tarvitsisi ajaa tuolla keskustassa sitten ja leikkiä, että se on mikään rallirata, kun siellä on paljon niitä muitakin ihmisiä ja toki myös eläimiä. Siellä voi olla myös erittäin uhanalaisia lajeja kävelemässä katuja pitkin. Ne ehkä osaa jopa suojatietä pitkin mennä, jos ne kerta aitauksistakin karkaa. Mutta tämä voisi olla hyvä juttu kuljettaa näitä nuoria tällaisiin tapahtumiin ehdottomasti. Ja varsinkin, jos siellä rassaillaan niitä omia mopoja, niin ei muuta kuin kannustusta siihen suuntaan ja viedään niitä nuoria sinne radoille ja opetetaan se, että siellä voi ajaa sitä kilpaa toisin kuin sitten taas

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
2: Kop, kop. Who's there?
3: Osuuskauppa Rock.
2: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
3: Joensuussa.
2: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
3: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
2: On muuten myynnissä jo.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Karjalainen syke.

0: Young Hearted kappale Mustangi ja musiikilla jatketaan. Varkaset Lagola kappale Roads ja sen jälkeen Halo Helsinkiä tuloilla.
1: Sykkeen aamu.

Halo Helsinki ja mä Reivi Luola, kello on 7.39 tässä. Tiistai-aamua eletään ja mukavasti aurinko se paistaa. Tällä hetkellä 15 astetta mittarissa, päivän yli lämpötila 20 astetta. Se on ehkä Georgi-keli, mutta tuulinen aamu tässä on nyt. Uutisia käydään läpi ja paikallisia aiheita tässä Syken aamussa tällä hetkellä. Ja Joensuun rautatieaseman entiselle pysäköintialueelle. Sinne on suunniteltu tällainen asuinkortteli, joka odottaa edelleen toteutumistaan. Toihan on kauhean ruma alue. Ja se on ärsyttävä alue myös sillä tavalla, että kun aikaisemmin siihen pystyi ajamaan autolla, nyt se on täysin käyttämättä, ei edes väliaikaista pysäköintiä, vaan ihmiset ohjataan tietenkin sinne parkkitaloon. Mutta sanoisin, että siinä on kyllä paljon hiottavaa ehdottomasti tuossa parkkitalon hommassakin. Se ei jollain tavalla houkuttele. Siellä on aina ruuhka, kun viet ihmisiä sinne. Pitäisi olla tuplakaistat, meikäläisen mielestä ainakin. Veikkaan, että en ole ainut, joka on tätä mieltä. Eikö tätä voisi väliaikaisesti ottaa käyttöön esimerkiksi parkkialueena tai karavaanialueena? Mitä muuta siinä oikein voisi olla? Ideoita tässä tulee vaikka mitä. Joensuun kaupungin mukaan tuo rakentaminen, jos siihen tulisi tällainen uusi kortteli, niin tukisi keskusta-asumisen lisäämistä ja alueen kehittämistä, mutta päätökset ovat tontin omistajan käsissä. No, rakennusliike kertoo neuvottelevansa parhaillaan sijoittajien ja operaattoreiden kanssa, ja mikäli näitä ratkaisuja löytyy, niin hanke voi sitten heidän mukaansa edetä hyvin nopeastikin. Eli toistaiseksi aseman vieressä sijaitseva tontti, se odottaa rakentamisen käynnistymistä. Tietenkin tässä nyt rakennusliikkeen suuntaan sitten toiveita, kun mietitään tuota aluetta tuossa rautatieaseman vieressä, niin toihan on sellainen ikuinen lokaatio tavallaan. Se ei tule poistumaan siitä koskaan sen takia, että siinä on tuo rautatieasema. Ja puistoja on tosi paljon siinä ympärillä, joen varsi, liikenneympyrä, hotelli, erittäin erittäin vanha silta. Tämä on niin kuin ihan pääkallopaikka niin sanotusti. Niin nyt sitten tätä arkkitehtuuria taas kun mietitään, että rakennetaanko siihen sellainen halvan näköinen talo vai pitäisikö siihen kuitenkin esimerkillisesti aloittaa rakentamaan jotain tällaista arvoasuntomeininkiä. Ei sen takia, että kaikilla ei olisi varaa siihen, ei kuitenkaan joka tapauksessa ole, vaan se, että mitä se arkkitehtuurisesti voisi antaa sinne katukuvaan, niin se voisi olla tosi mielenkiintoinen juttu. Tämä on ihmeellistä aikaa, mitä me eletään rakentamisen maailmassa tällä hetkellä, eli kustannustehokkuus. Kaikki asioiden semmoinen estetiikka, niin se on toisarvoista, kun ehkä sitä kannattaisi enemmän sitä ehostusta tuoda esille ihmisille. Se voisi lisätä jopa tällaista henkistä hyvinvointia, että kun kulkee kauniissa ympäristössä verrattuna sitten vaikka Joensuun koulukatuun. Ja nyt jos joku rakennusliikkeen myyjämeklari siellä kuulee, niin nehän kannattaisi niille taloyhtiöille myydä myös tällainen päällerappaus. En tiedä, miten se teknisesti vaikuttaisi sitten niihin rakennuksiin, mutta näinpä saataisiin ainakin ehostettua pienemmällä budjetilla sitten tätä katukuvaa. Mutta kyllä tämä on varmasti suurennuslasin alla, tämä rautatieaseman alueen tontti, kuten oli myös tämä, kun parkkihallia ruvettiin rakentamaan siihen, mikä ei nyt sitten ihan kuitenkaan tullut sellaiseksi, kuten olisi ehkä ollut hyvä toimivammaksi. Toivotaan, että tästä tulee toimiva kombo tästä korttelista, joka siihen joskus hamassa tulevaisuudessa kenties rakentuu.

0: karjalainen syke.
1: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
5: Karjalainen syke.

0: Keep Me Warm, Jason kappale. 7.51 on kello tiistai-aamuna. Mennään kello 8 uutisiin, jotka toimittaa hetken kuluttua Arttu Koistinen. Siellä puhutaan Kiteen eläinpuistosta karanneesta milusta, eli tästä Daavidin hirvestä, mikä mahtaakaan olla tilanne tällä hetkellä. Se olisi mukava tietää. Liekö näköhavaintoja tehty? En usko. No sitten Lappeenrannan kauppatorin uudistamiseen tähtäävästä asemakaavamuutoksesta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Tässäpä seuraavat uutisaiheet ja jatketaan kello 8 uutisten jälkeen Sykkeen aamussa kello 11 asti.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
5: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Karjalainen Syke.
8: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Yksi Kiteen eläinpuiston miluista eli Daavidin hirvistä on karannut aitauksesta. Se on ollut kateissa viime viikon torstaista lähtien. Matkakeskus Pajarinhovin ja eläinpuiston toimitusjohtaja Kalle Keskimäki kertoo, että eläin säikähti aitauksen lähellä liikkunutta luonnonkarhua. Milun löytäminen on erityisen vaikeaa nyt, kun puissa on lehdet. Keskimäen mukaan tehtävä muistuttaa neulan etsimistä heinäsuovasta. Jos peuran kokoisesta uroshirvestä tekee havainnon, Keskimäki pyytää ottamaan yhteyttä eläinpuistoon. Lappeenrannan kauppatorin uudistamiseen tähtäävästä asemakaavamuutoksesta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valittajina ovat lupa- ja valvontavirasto, Lappeenrannan museot, Lappeenrannan muuttuvaa kaupunkikuvaa ry sekä yksityishenkilö. Esimerkiksi lupa- ja valvontaviraston mukaan asemakaavamuutos on rakennusperinnön vaalimiseen liittyvillä perusteilla lainvastainen. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen toukokuun alussa. Tavoitteena on purkaa vanha kauppahalli ja rakentaa uusi. Joensuuhun Karhunmäkeen on valmistunut kaupungin osan ensimmäinen ikäihmisten hoivakoti. Attendo Kanteleessa on 33 paikkaa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Ensimmäiset asukkaat muuttavat heinäkuun 6. päivä.

0: vanhusten hoivakodin asukkaista 17 siirtyy Karhunmäkeen 3 kilometrin päästä Attendo Alisasta. Se lopettaa toimintaansa. Ja sitten STT:n uutisi. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa 2 poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopiston Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Pojista vanhempi on koulun oppilas. Romaniassa parlamentti on hylännyt liberaalipuolueen johtajan Adrian Vestean valinnan maan pääministeriksi. Hän olisi tarvinnut 233 ääntä molemmissa kamareissa, mutta hän keräsi 189 ääntä. Romanian hallitus kaatui parlamentin epäluottamuslauseeseen toukokuussa.
1: Sisustuslaukkanen.
2: Tiistai-aamu se alkaa selkeänä, jonkin verran pilviä ilmestyy tuohon taivaalle tuossa iltapäivän puolella. Lämpötila tällä hetkellä 16 asteen tuntumassa ja luoteistuuli puhaltaa erittäin avakasti noissa puuskissa. Tuulen nopeudet saattaa päivän aikana nousta jopa 11 metriin sekunnissa. Näyttää siltä, että tuonne iltaan saadaan jälleen selkeää säätä.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää tiistai huomenta, kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Sykken aamu on meneillään tässä ja Gavrilovin Anttisen studiossa kello 11 asti. Ohjelmaa, jos jonkin näköistä tässä aamussa meillä on tuossa kello 8.30 linjojen päässä karjalaiselta Kristiina Viitanen ja puhutaan vyöruususta, joka piinaa. Piinaa ja tällainen viruspohjainen juttuhan se on ja erittäin kipeä. Tähän kello 8.30. Juttu on julkaistu Karjalaisen verkkosivuilla. Aiheesta voit käydä tutkimassa sitä jo ennakkoon, vähän opiskella aiheesta. Sitten kello 9 uutisten jälkeen aamukahvi vieraita 2 kappaletta täällä studiossa. Puhutaan komiikasta, puhutaan Itä-Suomen hauskimmasta kiertueesta. Joona Kotilainen ja Janne Hyttinen, herrat tekevät stand-upia täällä Joensuussa muun muassa, niin pureudutaan heidän aiheisiinsa sitten tuossa 9 uutisten jälkeen. Tänään 10 uutisten jälkeen paikallinen putki 2 kappaleen verran. Voit laittaa tulemaan viestiä, jos sulla on jonkinlaista toivetta siellä paikallisen musiikin suhteen. Eli WhatsApp-viestit, ne tavoittaa studion yllättävän nopsaan 050-330-9443. Siinäpä numero, johon laittaa viestiä tulemaan. Ja sitten kesäviisuklubi kello 10.30 alkaen 3 kappaleen verran kesäistä musaa jollain kumman teemalla 3 eri vuosikymmeneltä. Ja Raadin kanssa ruoditaan täällä näitä kappaleita sitten, minkälaisia muistoja kenties herättää nuo soitettavat kappaleet. Kiva aamu meillä tässä tulossa. Mennään musiikilla eteenpäin ja Linkin Parkia olisi tulossa seuraavaksi.
1: Sykkeen aamu.

0: yllättämään paikallista.
1: Roikossa tapahtuu.
2: Hei, tuu katsomaan.
1: Kun sen ääreen kumartuu.
2: Kuin oltais muura.

0: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Mikäs kappale se herättää tähän aurinkoiseen, mutta tuuliseen tiistai-aamuun? Laita viestiä tulemaan 050-330-9443. Siinä meidän WhatsAppin numero 845. Laitetaan kappale sitten soimaan. Pet Shop Boys ja tulossa kappaleella Western Girls ja sen jälkeen Jonne Aaronia.

0: Karjalainen syke.
1: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Karjalainen syke.

0: Voiko tavallinen rokote auttaa ehkäisemään muistisairauksia? Tätä selvitetään parhaillaan poikkeuksellisen laajassa tutkimuksessa, johon osallistujia etsitään myös Pohjois-Karjalasta. Vyöruusurokotteen mahdollinen yhteys muistisairauksien ehkäisyyn. Se on herättänyt suurta kiinnostusta tutkijoiden keskuudessa ympäri maailmaa. Ja hetken kuluttua karjalaiselta Kristiina Viitanen kertoo, että mistä tutkimuksessa on kyse ja miksi sitä pidetään ainutlaatuisena ja mitä merkitystä tuloksilla voisi tulevaisuudessa olla.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja hyvää huomenta, Kristiina Viitanen.
2: No huomenta, huomenta ja kaikki muut.
1: Meillä on tämmöinen etäyhteys, sanoit tuossa kappaleen aikana. Tämä on vähän niin kuin korona-aikaan silloin, että tehtiin aina etänä dialogit.
2: Kyllä, silloinhan oli kahdesti viikossa aina puhelimen ääressä vaihdettiin kuulumisia. Että tämähän on ihan tuttua juttua, mutta onneksi ei ole nykyään arkipäivää enää tämmöinen.
1: Onneksi ei. Puhutaan vyöruususta. Voiko tällainen rokote tosiaan ehkäistä muistisairauksia, jota nyt ollaan tutkittu?
2: Niin, tämä oikeastaan tutkimus on nyt alkanut, eli tosiaan on alkanut Suomessa tämmöinen maailmanlaajuisesti merkittävä tutkimus, jossa selvitetään, että onko vyöruusurokotteella vaikutusta ja yhteyttä muistisairauksien ehkäisyyn. Maailmallahan tämmöisestä on näyttöä. Ja arvioiden mukaan 20-30% muistisairauksista voitaisiin ehkäistä, jos otetaan se vyöruusurokote. Ja nyt tosiaan Suomessa tutkitaan ja myös Pohjois-Karjalassa sitten nyt etsitään näitä tutkittavia mukaan tähän tutkimukseen.
1: No miten tutkijat päätyivät selvittämään just vyöruusurokotteen mahdollista yhteyttä näihin muistisairauksiin?
2: Sitä en tiedä, miten se ihan alun alkaen on se yhteys löytynyt, että sitä on tosiaan niin kuin kansainvälisesti tutkittu. Että joku siinä vyöruusurokotteessa on sellainen aine, joka vaikuttaa näihin kun aivoissa tapahtuviin rappeumasairauksiin, eli siinä on myös muita vaikutusta, vaikka tuhota muistisairaiden lisäksi esimerkiksi ALSiin tai Parkinsonin tautiin voi olla vaikutusta, mutta tosiaan Suomessa etsitään nyt 35 000 ihmistä tähän tutkimukseen, ja esimerkiksi Liperin apteekki on tässä mukana, ja sieltä alueelta, eli Liperin ympäristöstä, Joensuun mukaan lukio, niin 400 ihmistä odotetaan tähän tutkimukseen mukaan.
1: Miten tämä tutkimus käytännössä toimii? Mitä tapahtuu tälle henkilölle, joka lähtee mukaan?
2: No tämä henkilö saa kaksi rokotetta, eli vyörysrokotehan on semmoinen kaksiosainen, eli siinä otetaan tehosta rokote sitten jonkun ajan kuluttua. Ja tämä on täysin maksuton tutkittavalle, no tähän maksaisi normaalisti noin 400 € tämä rokote. Mutta toki siinä vaiheessa, kun menet sinne tutkimukseen, niin et voi tietää, saatko oikeaa rokotetta. Eli 3/4 saa sen oikean rokotteen ja 1/4 saa lumen rokotteen, eli tämä on tämmöinen sokkotutkimus. Ja 76 vuotta pitää olla ikää, että tähän pääsee. Eli se on semmoinen keskeinen kriteeri ja ei saa olla jo diagnosoitua muistisairautta. Ne on ne keskeisimmät kriteerit, eikä myöskään sitä vyöruusrokotetta otettuna aikaisemmin.
1: Niin, tällainen placebo-lääke, eli lumelääke, kun annetaan sitten toisille, ja nämä tutkittavathan ei siis tiedä, että kumman lääkkeen he saavat, niin sitten tosiaan saadaan niitä aitoja tuloksia.
2: Kyllä, ja myöskään tutkijat eivät tiedä. Mitä henkilö on saanut. Ainoastaan yksi ihminen siellä apteekissa, se joka sen rokotuksen sekoittaa, niin tietää, että mitä kukin ihminen on saanut. Eli se on ihan mystistä, siinä mielessä mielenkiintoista, ja näinhän se pitää olla, että saadaan oikeita tutkimustuloksia.
1: No jutussa on haastateltu tätä Taina Pietarista, joka lähti mukaan hyvin henkilökohtaisista syistä, niin millaisia ajatuksia tutkimus on sitten näissä osallistujissa herättänyt?
2: Ja Taina Pietari on tosiaan 77-vuotias liberiläinen, ja hänen oma puolisonsa aikanaan kuollut muistisairauteen, niin hänellä oli hyvinkin suuri motiivi sitten itse osallistua tämmöiseen tutkimukseen. Ja häntä tietenkin ensin vähän jännitti nämä muistitestit, kun tässä tehdään aluksi semmoinen alkukartoitus. Ja tutkimushoitaja Kati Harjula esimerkiksi kertoo, että ei tarvitse jännittää, koska sillä ei oikeastaan mitään väliä, mitä se testitulos siinä hetkessä antaa. Koska jo vaikka huonosti nukuttu yö voi vaikuttaa siihen, että testit ei ole sitten ihan parhaat mahdollisuudet nämä tulokset. Sitä tosiaan ei tarvitse jännittää.
1: Jos tutkimus osoittaa sitten, että vyöruusurokote vähentää muistisairauksien riskiä, niin miten suuresta lääketieteellisestä läpimurrosta silloin puhutaan?
2: No todella isoista, kun mietitään muistisairauden yleisyyttä. Eli tällä hetkellä Suomessa on 150 000 diagnosoitua muistisairautta ja sairastaa. Ja kuinkahan paljon on niitä, joilla ei ole diagnoosia. Arvion mukaan vuonna 2040 tämä määrä olisi jo 250 000. Eli puhutaan todella isoista määristä, ja kun ihmiset ikääntyy entisestään, niin määrät vaan kasvaa. Ja jos tämmöinen oikeasti löydetään yhteys vyöruusurokotteen ja muistisairauden välillä, niin todennäköisesti jossain aikavälillä tulla ihan tämmöiseen rokoteohjelmaan tai jollakin tavalla muuten osaksi tämmöistä kansallista rokotusohjelmaa. Nämähän on hirveän hitaita prosesseja, että tämmöiset tapahtuu, mutta luulisin, että näin voisi käydä.
1: Lisää voi käydä lukemassa Karjalaisen verkkosivuilta. Toivotan, Kristiina, sulle oikein mukavaa tiistai-aamua sinne.
2: Samoin sinne.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

Whamin kappaleen The Edge of Heaven ja kello on 8.40 aika tarkalleen tiistai-aamuna ja mennään tuota herätyskappaletta kohti. Vielä ehdit laittaa viimeiset toiveet 0503309443.

0: syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, tehtaan tie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 €, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
6: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: No kyllä me lähdetään hitillä tähän aamuun herättelemään. Ja albumin nimeltä Use Your Illusion 2, sehän ilmestyi vuonna 1991. Ja tällaista metallirockia kyseessä. No tietenkin Guns N' Roses on artisti, josta nyt puhutaan. Ja tältäpä albumilta napataan herätyskappaleeksi Knocking on Heaven's Door. Kolkutellaan pikkusen taivaan ovia tähän tiistai-aamuun.

0: Viimeiset venytykset siinä Axl Rosilta. Uutisten jälkeen aamukahvi vieraana täällä kahden koomikon verran. Joona Kotilainen ja Janne Hyttinen puhutaan Itä-Suomen hauskimmat kiertueesta. Ihan hetkisen kuluttu. Arttu Koistinen kuitenkin toimittaa uutiset ennen tuota hetkeä.
1: Sykkeen aamu.

0: kuuntelee paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kop, kop. Who's there?
3: Osuuskauppa Rock.
2: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
3: Joensuussa.
2: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
3: Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi.
2: On muuten myynnissä jo.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia kulta!
6: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
7: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
8: Karjalainen Syke.
9: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää tiistaita. Suomessa on käynnistynyt laaja tutkimus, jossa selvitetään, ehkäiseekö vyöruusurokote muistisairauksia. Pohjois-Karjalasta tutkimukseen ovat päässeet mukaan Ylämyllyn ja Ilomantsin apteekit. Suomen rokotetutkimuksen tieteellinen johtaja Arto Palmu kertoo, että lupaavan tutkimusnäytön perusteella rokote voisi vähentää jopa 30% muistisairauksia. Findementia-tutkimukseen otetaan vuoden aikana mukaan yli 35 000 yli 76-vuotiasta suomalaista. Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonta on asettanut 4 talon parvekkeet käyttökieltoon viime viikkojen aikana. Rakennusvalvonnan johtaja Sampo Sälevaara arvioi, että vaarallisia parvekkeita paljastuu vielä lisääkin. Parvekkeiden turvallisuutta on syynätty sen jälkeen, kun onnettomuustutkintakeskus julkaisi tietoja yleisistä turvallisuusongelmista. Sälevaara kummeksuu parvekkeisiin liittyvien normien puutteellisuutta. Tulikiven toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen ei vielä paljasta, mihin käyttöön yritys on suunnitellut kivikeskusta Juuassa. Vauhkosen mukaan tilat tulevat tulikiven omaan käyttöön ja muille vuokrattaviksi. Geologian tutkimuskeskuksen kanssa keskustellaan kivinäyttelyn jatkosta. Juuan kunta on myynyt kivikeskuksen tontin ja rakennuksen tulikivelle 60 000 eurolla. Ja sitten STT:n uutisia. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä. Tämä selviää finanssialan teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Vastanneista 36-44-vuotiaista 70% on sitä mieltä, että eläke ei yksinään riitä. Lentokoneessa ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan Suomessa vuosittain noin 35 000 varavirtalähdettä. Finavian mukaan määrät kasvavat erityisesti kesällä ja joulun aikaan. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy tuleen. Lentoalan toimijat korostavat, että varavirtalähteet ja sähkösavukkeet kuuluvat käsimatkatavaroihin.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tänään tiistai-aamuna sää on selkeä niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. 16 astetta mittarissa ja päivän yli lämpötila parinkymmenen asteen tuntumassa tuossa iltapäivän puolella. Luoteistuuli puhaltaa tällä hetkellä 5 metriä sekunnissa ja tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta noin 10 metriin sekunnissa.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Tai vieraat tänään tiistai-aamuna. Tervetuloa studioon, koomikot. Voiko näin sanoa? Tietenkin voi. Janne Hyttinen ja Joona Kotilainen. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta, huomenta. Kiitos.
1: Mitäs teille kuuluu tänään tiistai-aamuna?
2: Vähän ramaaseen pyöräilin tänne, niin ei ole pyöräily semmoinen meikäläisen juttu. Niin.
1: Eikö tule päivittäin liikuttua fillarilla Joensuussa?
2: No minä olen koomikko, niin siitä voi päätellä, että ei. Ei harrasteta liikuntaa.
1: Niin joo. Entäs Joona, mitä kuuluu?
3: Ihan hyvä. Vähän väärätyvää vaatevalinnat tänä aamuna. Ajattelin, katoin ulos, että sillähän paistaa aurinko, shortsit jalkaan ja lyhyt hihanen teepaita päälle. Täällä ollaan nyt sitten hieman viluissaan.
1: Mutta pyörällä et
3: mutta en tullut pyörällä, joo. Sen ajattelin kuitenkin tuossa jättää. En olisi kerennyt tulla pyörällä, että sen verran myöhässä lähin.
1: Puhutaan siitä aluksi, että mistä huumori löytyi teidän elämään, niin mikä saa teidät eka kerran ajattelemaan, että stand-up voisi olla teidän juttu?
2: Minulla se oikeastaan joskus näin Ismo Leikolan keikan. En muista, oliko liveenä vai DVD:nä, mutta näin kuitenkin. Ja sitten olin silleen, että tuli semmoinen, että mistä toi keksii nuo jutut. Ja sit samalla tuli semmoinen ajatus, että minä haluan kokeilla tuota samaa. Oli sillä totta kai niin kuin taustalla, että olin tykännyt kirjoittaa laulusanoja, runoja, vähän kirjantynkää ja muuta. Että tavallaan semmoista niin kuin tekstin tuottamista oli jo taustalla, mutta se oli semmoinen niin kuin viimeinen, kun näki se Ismon keika, että hei, minä haluan testata.
1: Entäs Johan?
3: Mulla tuli taas, kun minä koen, että huumori on ollut aina, myös tuon hauskan pitäminen ollut aina kivaa ja vitsailu ollut aina kivaa, niin kuin kaveriporukoissa ja näin. Ja sitten tämmöiseksi niin kuin vakavaksi harrastukseksi alkoi muuttumaan vasta, kun aloitin tekemään puhetöitä, koulutuksia, valmennuksia, tämän tyyppisiä. Ja rupesin kirjoittamaan sinne vitsejä sisään. Ja mietin sitten jossain vaiheessa, että ehkä voisi kokeilla myös lavalla. Ja siihen triggeri oikeastaan oli sitten näin Facebookissa mainoksen stand-up-kurssista, jota järjestettiin Joensuussa, jota itse asiassa tämä koomikko Janne Hyttinen piti. Janne on siis mun komiikka-iskä. Hmm. Niin näissä piiritermeissä. Ja minä olen komiikka lapsi.
1: He's my daddy.
3: Joo, kyllä, kyllä. Tässä ei niinku iä, me on Janne pari vuotta vanhempi, mutta tässä ei niinku iällä ole sille mitään merkitystä.
1: Kyllä.
3: Niin menin sitten stand-up-kurssille ja avoimin mielin ja kirjoittelin juttuja. Janne lupasi keikan Kerubilta sitten kurssilaisille ja kävin keikalla ja se oli tosi kivaa ja siistiä. Ja sitten mä ajattelin, että no kokeillaan tehdä tätä nyt sitten. Nyt on tehty sitten 4 vuotta.
1: Jos miettii sitä ihan lapsuutta tai varhaisnuoruutta siellä, niin oliko teillä jotakin tämmöisiä hahmoja tai elokuvia tai jotain muita juttuja, että mistä te saitte sellaista niin kuin hauskuutta? Esimerkiksi itselle vaikka toi No Nuija ja Tosi Nuija on ihan hyvä tällainen leffanpätkä, että mikä antoi aika paljon.
2: Joo, no itse asiassa minulla samaa tykkäsin tosi paljon siitä, mutta sitten oli itselle tärkeitä oli niin kuin nämä just suomalaiset pulttiboissit ja tämmöiset vastaavat Pirkka-Pekka Peteliuksen sarjat. Ne oli jotenkin semmoista, mistä tykkäsin ja sitten tuli matkittua niitä hahmoja ja muita, niin ehkä se on niinku se, mistä se on niinku lähtenyt.
1: Johanna, pakko kysyä sulta, muistatko sellaisen ekan kerran sen kurssin jälkeen, kun sait semmoisen isomman yleisön nauramaan, minkälainen hetki se oli ja mikä oli vitsi takana?
3: No se varmaan oli se ensimmäinen keikka Kerubilla. Se oli vielä jotenkin tosi poikkeuksellinen, kun yleensä se Kerubin treeniklubi torstai-illoissa on siinä niin kuin asetettuna sivuun semmoiselle pikkulavalle. Mutta sitten siellä oli niin paljon porukkaa, taisi olla jotain pikkujouluporukoita ja tämmöisiä.
2: Puolet oli siinä kavereita.
3: Niin ja sitten oli siis niin kuin yrityselämästä tuttuja ihmisiä siellä, bisnesjoensuulaisia ja tämmöisiä, niin sitten ne ei tiennyt, että minä olen lavalla ja sitten minä en tiennyt, että siellä on yleisössä myös tuttuja. Ja sitten minulla on 5 minuuttia ja se oli pitkään aikaan tämmöisellä niin kuin naurumittarilla mitattuna, että kuinka monta kertaa ihmiset nauroivat minuutissa. Minä olen sillä tavalla nörtti, että tuommoisia pitää laskea. Niin se oli pitkään aikaa, se oli yli vuoden niin kuin mun paras keikka sillä naurumittarilla. Ja olihan se semmoinen niin kuin adrenaliiniryöppy. Muistaakseni katoin kelloa vielä seuraavana yönä 3:00, kun ei vaan tullut uni. Oli semmoinen niin kuin itsensä ylittämisen kokemus ja tämmöinen niin kuin tosi huumaava fiilis siitä, että onnistui omilla jutuilla naurattamaan sitä yli 100 päistä yleisöä ja sai aplodeja ja muuten, niin sitten ei ole niin kuin tottunut siihen. ei jokainen keikka ei ole kyllä tuommoinen. Täytyy sekin mainita, että on tuossa tullut kynnettyä myös tätä.
1: Mutta miltä se tuntuu, kun siellä on yleisössä sitä tuttua porukkaa, vaikka ihan hirmuinen määrä, tai sitten jos menet jollekin paikkakunnalla, että missä ei ole ketään tuttuja, niin mikä ero on esittää?
2: Mie en ole itse nähnyt niissä hirveästi mitään eroja. Tosi moni koomikko puhuu siitä, että jännittää tosi paljon, jos on vaikka sukulaisia yleisössä, mutta jotenkin minulle sille ei ole oikeastaan koskaan ollut. Mie en näe niissä hirveästi eroa. Ehkä ainoa on se, että jos mie näen jonkun sukulaisen yleisössä, ja välillä kun tykkään jutella yleisölle, niin sitten otan just silleen, että no heille en juttele, koska se olisi jotenkin kiusallisen olosta, että esitetään, että emme tunne tai vastaavaa. Että mieluummin sitten nappaa jonkun täysin tuntemattoman sieltä yleisöstä.
1: Oliko se lähipiiri kannustavaa vai ihmettelikö se enemmän, kun päätitte lähteä komiikan pariin?
3: No en kysely keltään.
1: Sanoit, että hei, mulla on keikka muuten Kerubissa.
3: menin vaan. Niin on ollut kannustava, siis ehdottoman. Ja tietysti minun puoliso Heidi on ollut sitten kotona, ja meillä on pieniä lapsia tai ala-asteella olevia lapsia. Niin sitten toki tämä arjen pyörittäminen, jos mulla on iltakeikkoja. Komedia tapahtuu pääasiassa iltaisin 7 ja 9 välillä on suurin osa klubeista, niin sitten se tuo semmoista arjen haastetta, että on löytynyt tosi paljon tukea kuitenkin siihen harrastamiseen ja tekemiseen.
1: Huippukohta aamukahvin vieraana täällä näin. Hörpitään hetken aikaa kahvia, kuunnellaan musiikkia ja jatketaan sitten keskustelua.

0: aamukahvivieras.
1: Tiistai-aamun aamukahvivieraana koomikot Janne Hyttinen ja Joona Kotilainen täällä näin. Hei, mistä aiheesta huomaatte tällä hetkellä yleisön innostuvan kaikkein eniten?
2: Hieno kysymys. tai hieno kysymys ja ehkä vaikea kysymys myöskin. Ehkä voi vastata niin kuin oman koomikkotekemisen näkökulmasta tai sitten yleisesti, mitä koomikot tekee. Niin mulla on helppo lähteä keikkaan liikkeelle pituusjutuista siitä, että mitä ihmiset näkee. Varsinkin semmoisilla keikoilla, missä ne ei tunne minua eikä ole nähnyt minua koskaan aikaisemmin. Näkee vaan noin 2-metrisen rungon, jos laiha nörttipoika tulee nyt kertomaan jotakin juttuja, niin sitten tavallaan silloin on hyvä päästä sisään siihen keikkaan. Mutta sitten itse tykkään tehdä nörttijuttuja, avaruuteen liittyviä juttuja, Wikipediaan liittyviä juttuja, tämmöisiä tieteellisempiä ja tutkimuksellisempia, niin kyllä se on, en tiedä, onko se matsku, mistä yleisö innostuu eniten noin niin kuin yleisesti, mutta se on siisti fiilis itsellä koomikkona, kun saa myytyä yleisölle erikoiset aiheet ja sitten tavallaan saa ne siihen omaan komediakelkkaan. Että tämä on sitä mun tyyliä ja nyt te nautitte siitä. Niin kuin se on tosi kivaa fiilis.
1: Niin, se on tällaista enemmän sitä oman intohimon ja oman persoonan tuomista esille sen hauskan puolen kautta sulla. Entäs Janne, miten sä rakennat sen oman setupin sitten?
3: Ja kyllä se niin kuin tulee niistä omista arjen kommelluksista ja siitä arkielämästä, niin siitä minun pyrkinyt sitä minun omaa huumoria rakentaa. Että mitä minun arjessa tapahtuu just tällä hetkellä ja semmoisia omia havaintoja elämästä ja vastaavaa. Ja se on se minun tapa, mitä minä olen oikeastaan niin kuin aina tehnyt tässä urallani.
1: Tuossa aina keskusteluihin hyppää tällainen huumorin kehittyminen tai muuttuminen, niin millä tavalla, mitä te ajattelette siitä, että minkälainen harppaus siitä huumorista on ollut ja mihin suuntaan, jos mietitään nyt sitä meidän lapsuusaikaa vaikka 90-luvulla, koska sehän oli ihan huulvatonta, mutta se enää ei ole ehkä sallittu samalla tavalla kuin tänä päivänä.
2: Niin, siis jos katsoo huumoriohjelmia vaikka televisiossa tai suoratoistoissa tai missä ne nykyään onkin, niin ei siellä Pulttiboissin kaltaisia juttuja tai Kummelinkaan kaltaisia juttuja on, että ne hokemat ja muut on muuttunut aika paljon. Ja sitten tosi iso osa sitä materiaalista, mikä on ollut silloin ok ja hauskaa ja primetime TV-lähetyksissä, niin tosi iso osa olisi nykyään ehdoton ei, että on myös kulttuurillinen ymmärtäminen kehittynyt siinä mielessä, että ihan kaikesta ei ole ok vitsailla.
1: No entäs sitten, jos katsotaan itäsuomalaiseen huumoriin, niin onko siinä jotakin semmoista, mikä erottaa sen muusta suomalaisesta huumorista?
2: Mie ja sie.
3: Niin, sama ajattelin miekin, että en tiedä, onko mitään suuria eroja, vaikka jos laitetaan tuohon itäsuomalainen koomikko ja vaikka helsinkiläinen koomikko. Ei varmaan semmoisia suuria eroja, muuta kuin se murre.
2: Mutta ehkä niinku komediasisällöt on, tietysti ne on elettyä elämää, arkea, havaintoja, tiedettä tai tavallaan ne aihepiirit on samat, mutta ehkä semmoinen ero voi löytyä siitä, että jos on Helsingissä kehittynyt koomikko, joka on käynyt kertonut vaikka Kallion klubeja, niin Kalliossa on tietyn tyyppistä yleisöä, joka nauraa ehkä tietyn tyyppiselle materiaalille, niin sitten jos tällainen koomikko tulee jonnekin pienemmälle paikkakunnalle, ei edes maakunnan keskuskaupunkiin Joensuuhun, Lappeenrantaan, Kuopioon, missä on kanssa paljon yliopistoväkeä, ehkä osin samankaltaista väkeä kuin vaikka siellä Kalliossa yleisössä. Mutta jos menee jonnekin maaseutupaikkakunnalle tekemään ekaa keikkaansa, niin voi yllättyä siitä, että miten komediayleisöt ei olekaan samanlaisia, miten ne nauruaiheet ei ehkä olekaan niin kuin samoja siellä. Niin tässä tulee ehkä sitä varianssia.
1: No, teillä on tulossa kiertue, mennään siihen ihan hetkisen kuluttua, mutta pohjustukseksi tähän, niin oletteko te kasannut tämän kiertueen nimenomaan sillä tavalla, että te pääsette kokemaan myös erilaisia yleisöjä, yleisöprofiileja niin sanotusti?
3: Joo, kyllä se on ollut se ajatus ja just se, että pääpointti on, että halutaan kiertää Itä-Suomeen ja tuoda mahdollisimman moneen paikkaan Itä-Suomessa komiikkaa. Sekä niihin isoihin kaupunkeihin että sitten niin kuin pieniin paikkakuntiin. Kenties paikkoihin, missä ei ole koskaan käyty, niin kuin tänäkin vuonna mennään esimerkiksi. No, viikonloppuna mennään Nurmeksen Höljäkkään. Mm. En ole koskaan käynyt siellä, mutta odotan innoissani.
1: Otetaan mainokset väliin ja jatketaan sen jälkeen jutustelua.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
5: Karjalainen syke.

0: aamukahvivieras.
1: Vielä hetken aikaa aamukahvivieraana Janne Hyttinen ja Joona Kotilainen. Puhutaan nyt Itä-Suomen hauskimmat tapahtumasta stand-up-kiertueesta, eli Nauru Itää. Mistä Itä-Suomen hauskimmat sai alkunsa?
2: Sä tiedät paremmin, niin kerro.
3: Erittäin hyvä kysymys. itse asiassa alun perin niin kuin kuopiolaisen koomikko Markus Luostarisen luoma tämmöinen brändi Itä-Suomen hauskimmat, joka lähti niin kuin rakentamaan alun perin muistaakseni niin kuin Kuopiossa keikkoja, ja sitten pikkuhiljaa laajennuttiin sille, että miekin hyppäsin siihen porukkaan ja ruvettiin niin kuin porukassa rakentamaan stand-upia ja klubeja ja iltoja ympäri Itä-Suomea. Ja nyt meillä on sitten iso kollektiivi koomikoita siinä ja järkätään muun muassa tätä kesäkiertuetta.
1: Sanoit tuossa, kun otettiin klippiä tuohon someen, että kysyin, että mikä kaikista mielenkiintoisin paikka, että mihin menette heittämään keikkaa, niin sanoitko, että Puhos?
3: Kyllä.
1: Mikä siitä tekee erityisen?
3: No, pari vuotta sitten oltiin Puhoksessa ensimmäistä kertaa siinä Myllyravintolalla keikalla, ja se oli kyllä elämäni erikoisin keikka. Joonakin oli siellä vielä itse asiassa.
1: Mitä tapahtui?
2: Mie olin vielä tavallaan tuottamisvastuussa, eli minun tekniikalla ja minun välineillä hoidettiin se keikka, niin sitten siellähän sattui kaikki mahdollinen, mitä pystyy keikalla sattumaan. Alkuun setattiin ulos taivas alle sitä keikkaa, kun näytti kesää hyvältä, mutta sitten rupesikin tulemaan sen verran rankkaa kaatosadetta, ja katsottiin, että okei, yleisö on just sen verran, että me mahutaan siihen myllyyn sisälle. Se on siis vanha mylly, tämmöinen pitkään seissyn, niin sinne myllyyn sisälle ruvetaan lappaamaan ihmisiä, siirretään tekniikka sinne, kaikki toimii, okei, päästään aloittaa keikkaa. Katsotaan ulos, niin silloin 20 ihmistä vielä jonossa tulossa keikalle, niin kuin just sillä kellon lyömällä kello 7, kun keikan pitäisi alkaa. Joten sitten ei me saada niitä mitenkään mahtumaan enää sinne sisälle, joten okei, no ulkona ei nyt sada, eli siirretään tekniikka ja kaikki ulos sinne istumaan. Ja lopun pitää sitten, me vedettiin se keikka läpi osin kaatosateessa, osin semmoisella kuivalla kelillä, ja koomikot on ihan märkinä, mutta se oli ihan hersyvän hauska. Siis yleisö oli ihan täpöllä mukana siinä, silti vaikka sillä satoi vettä, olosuhteet oli aika karmeat ja tekniikka temppuili. Mun piti hakea sähköjä 2 vai 3 eri rasiasta, kun ne yksi kerrallaan lopetti siellä toimintansa, ja se oli semmoinen niinku toinen adrenaliinia nostettava keikka. Mutta jäi tosi hyvät fiilikset, niin kiva mennä uudelleen ja katsoa, että miten se toimii tänä kesänä.
1: Ootko kattanut minkälainen sää?
2: No en ole vielä sinne, se on tulevasta heinäkuun lopussa, että jos pidemmällä aikajänteellä tulossa.
1: Joo, toivotaan, että helteet jatkuu siellä. Oliko se vähän semmoinen icebreakeri sitten koko tapahtumalle, tuommoinen kummallus?
2: No ehdottomasti joo. Eikä se yleisö siinä tavallaan liimautui jo alkuvaiheessa yhteen, että tuli yhteisiä kokemuksia, että ette usko mitään, mutta me siirrytään takaisin ulos. Jee! Ja yleisö taputtaa. Niin sitten tavallaan siitä sai, uskon, että siitä sai hyvän imun siihen keikkaan.
3: Kyllä.
2: Oliko se vielä MC:nä siinä keikalla?
3: Me oli MC:nä, joo. Niin nimenomaan sitten kun tehtiin, niin kuin porukassa tehtiin se huumorilla se ja otettiin kaikki niin kuin rakkaudella vastaan, mitä siellä tapahtui, niin sitten siitä tuli semmoinen ihana yhteisöllinen kokemus. En usko, että ketään ärsytti, vaikka oltiin läpimärkiä.
1: Kertokaa teidän koko porukasta pikkusen jotain mielenkiintoista. Sellaista, mitä ei joku halua tietenkään, että kerrottaisi.
2: No meillähän on mukana myös yksi Tampereella asuva koomikko, joka käy muutamalla keikalla, mutta hän on Janne Laahanen, on tämä hahmohan Kuopiossa. Aloitteli komediauraa ja teki paljon täällä idässä keikkoja. Niin sitten hän on tämmöinen ekstra itäsuomalainen.
3: Mut joo, meillä on siis monipuolinen porukka ympäri Itä-Suomea. Sanoisin, että suuri osa taitaa olla Joensuusta tällä hetkellä, ainakin tuossa meidän kiertueporukassa, mutta sitten on, niin kuin, on mikkeliläistä, lappeenrantalaista, kuopiolaista ja vastaavaa. Meillä on niin kuin iso porukka ja katetaan aika hyvin tämä Itä-Suomen alue. Alueessa käy myös hyvin erilaisia koomikoita. Et on arkisemmista jutuista ja sitten on absurdempia juttuja ja näin edespäin. Et siitä me just tykkään, että meillä on niin erilainen porukka, että sitten tavallaan pystytään kokoamaan semmoinen paketti aina joka keikalle, että on niinku periaatteessa yleisönä, kun tuut katsomaan, niin jokaiselle on jotakin. Sit löytyy varmasti se joku oma lempparikoomikko sieltä.
1: Alussa puhuttiin siitä jännityksestä ja sellaisesta, että jos joku teidän arvostama tyyppi olisi siellä katsomassa sitä keikkaa. Mitäs jos pitäisi valita joku henkilö, ihan kuka tahansa, kenet saisitte valita, että siinä olisi siinä eturivissä, niin ketä ne, kuka se olisi sulle?
3: No minulla voisi olla se Ismo Leikola, että jos Ismo tulisi katsoa siihen eturiviin, niin olisi se siistiä.
2: Että olisi yhtään paniikissa.
3: En olisi.
2: Outoa, miten tuo koomikko takeltelee tuossa noin paljon. Miksi se tuijottaa mua? Vai toi on vaikea kysymys, että kenet ottaisin yleisöön. Ehkä vastaan silleen tylsästi, että eturiviin, jos pitäisi valita ihmiset, niin semmoiset, jotka nauraa intensiivisesti ja on niin kuin täpöllä mukana siinä, tavallaan siitä saa imettyä energiaa, niin sitten tietyllä tavalla ihan sama, ketä siellä yleisössä on, niin pitää silti tehdä koomikkona aina parhaaseen, saa ne ihmiset nauramaan. Niin ehkä tällaiset energiarikkaat ihmiset, niistä usein nauttii aina, niin tulee mieleen lähipiiristä ihmisiä, kellä on tämmöinen hersyvää naurua ja muuten sille, että ehkä kummitäti esimerkiksi on ollut muutaman kerran keikalla, niin sitten kuulee aina hänet siltä yleisöstä, miten valloittaa naurullaan ja tartuttaa muutkin siinä ympärillä. Niin tollaisia hahmoja olisi kiva saada.
1: Itä-Suomen hauskimmat löytyy sosiaalisesta mediasta, Instagramin puolelta, Facebookista myöskin. Ja sieltäpä löytyy tarkempaa aikataulua, nyt sitten muutakin kuin Puhoksen keikkaa. Mutta milloin on seuraava esiintyminen?
3: Tämän viikon lauantaina ollaan siellä Nurmeksen Höljäkässä nuorisoseuran talolla.
1: Eli sinnepä seurailemaan siis. Kiitos Janne Hyttinen ja Joona Kotilainen, kun pääsitte tänne Sykkeen aamuun vieraaksi ja oikein mukavaa viikkoa.
3: Kiitos paljon.
0: Sykkeen aamu.

0: ihmisen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Kop kop, who's there?
7: Osuuskauppa Rock.
6: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
7: Joensuussa.
6: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
7: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
6: On muuten myynnissä jo.
8: Karjalainen syke.

0: Olavi Uusivirta ja kielletty leikki kello on 9.47 tiistai-aamuna ja mennään kova vauhtia kohti noita kello 10 uutisia. Uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja aiheetpa kuuluvat seuraavissa pläjäyksissä näin. Suomessa on käynnistynyt poikkeuksellisen laaja tutkimus, jossa tosiaan selvitetään, ehkäiseekö vyöruusurokote muistisairauksia. Ja tähän tutkimukseen Pohjois-Karjalasta ovat päässeet mukaan Ylämyllyn ja Ilomantsin apteekit. No, syyni on paljastunut Lappeenrannassakin vaarallisia parvekkeita. Näillä jatketaan hetken kuluttua. Muutamat kappaleet tähän kuitenkin ennen uutisia.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Laura Häkkisen silmät siinä J. Karjalainen. Ja hei, paikallinen putki tosiaan starttaa tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Eli 2 kappaletta siellä paikallista musiikkia tuloillaan.

0: Suomen Suomen radiossa.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Suomessa on käynnistynyt laaja tutkimus, jossa selvitetään, ehkäiseekö vyöruusurokote muistisairauksia. Pohjois-Karjalasta tutkimukseen ovat päässeet mukaan Ylämyllyn ja Ilomantsin apteekit. Suomen rokotetutkimuksen tieteellinen johtaja Arto Palmu kertoo, että lupaavan tutkimusnäytön perusteella rokote voisi vähentää jopa 30% muistisairauksia. Findementia-tutkimukseen otetaan vuoden aikana mukaan yli 35 000 yli 76-vuotiasta suomalaista. Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonta on asettanut 4 talon parvekkeet käyttökieltoon viime viikkojen aikana. Rakennusvalvonnan johtaja Sampo Sälevaara arvioi, että vaarallisia parvekkeita paljastuu vielä lisääkin. Parvekkeiden turvallisuutta on syynätty sen jälkeen, kun Onnettomuustutkintakeskus julkaisi tietoja yleisistä turvallisuusongelmista. Sälevaara kummeksuu parvekkeisiin liittyvien normien puutteellisuutta. Tulikiveen toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen ei vielä paljasta, mihin käyttöön yritys on suunnitellut kivikeskusta Juuassa. Vauhkosen mukaan tilat tulevat Tulikiven omaan käyttöön ja muille vuokrattaviksi. Geologian tutkimuskeskuksen kanssa keskustellaan kivinäyttelyn jatkosta. Juuan kunta on myynyt kivikeskuksen tontin ja rakennuksen Tulikivelle 60 000 eurolla. Ja sitten STT:n uutisia. Iranin valtiollisen median mukaan neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet Sveitsissä. Neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelma. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persianlahden maissa. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä. Tämä selviää finanssialan teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa. Vastanneista 36-44-vuotiaista 70% on sitä mieltä, että eläke ei yksinään riitä.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
7: Keli erittäin selkeä niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa ja lämpötila tällä hetkellä 18 asteen tuntumassa. Luoteistuuli edelleen jatkaa puhaltamistaan. Tuulen suunta voi jonkin verran kääntyä niin, että länsituuli alkaa puhaltamaan tänään tiistaina jossain vaiheessa. Puuskissa tuulennopeudet nousee noin 10 metrin sekunnissa. Ja näyttää siltä, että kun tuonne alkuiltaan päästään, niin sää jälleen selkenee. Eli nyt tähän puolen päivän jälkeen odotetaan sitten pilviä jonkin verran ilmaantuvan taas.

0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Jaaha, se on viikon toinen paikallinen putki tarkoittane, että putkeen soi kahden kappaleen verran paikallista musiikkia. Loogista sinänsä. Otetaan tällaiset paikalliset järkäleartistit nyt soimaan tänään tiistaina putkeen tässä näin. Ja aloitellaanpa varmasti monelle tutulle ja päätetään myös monelle tuttuun.

0: Kotiteollisuus ja kappale, jos sanon. Ennen sitä kuultiin neljää ruusua ja matkalla. Tässä nyt selkeät tällaiset, voisi sanoa, että maamerkit niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalastakin. Eli neljä ruusua ja kotiteollisuus. Huomenna paikallinen putki jälleen kello 10.05. Nyt jatketaan kohti seuraavaa ohjelmaosuutta. Mikähän se mahtoikaan olla?
1: Aamun paikallinen putki.

0: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
1: Ja veneilijöille tiedoksi ja muillakin vesillä liikkujille, että ennuste huomisaamuun asti on, että voimistuvaa lännenpuoleista tuulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee ja yöllä lännenpuoleista tuulta 1-4 metriin sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Karjalainen syke.

0: Liikkeen aamu.
1: 10.25 aika tarkalleen kello tiistai aamuna ja seuraava ohjelmanumero onkin nimeltään Kesäviisuklubi, joka starttailee ihan hetkisen kuluttua. Ja tuossa nyt meidän raati taitaa jäädä puolikkaaseen tällä aamulla, mutta Emmi Reijonen, karjalaisen kesuri, saapuu tähän mukaan tähän ohjelmanumeroon ja katsotaan, että minkälaisia fiiliksiä Emmille oikein herää sitten näistä seuraavista kappaleista.

0: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
1: Kuumaa kesämusaa tulee 3 kappaleen verran ja nyt ollaan saatu kuitenkin raati 2 henkilöä tänne. Tervetuloa Emmi Reijonen ja Niko Välkepinta.
2: Kiitos.
1: Te olette kesureina täällä, eikö vaan?
3: Kyllä, joo. Kesätoimittajina tässä on painettu pitkää päivää täällä toimistolla.
2: Joo, ja miehän on tuossa itse vielä tuossa urheilun puolella. Pitkälti siitä sitten tulee tehtyä juttuja.
1: Kerkeättekö te pitää kesälomaa?
3: No siis minullahan päättyy jo heinäkuun lopussa, että minä kerkeen silleen muutaman viikon. Me just puhuttiin minun puolisonkaan eilen, että lähdettäisiin ehkä asuntoautoilemaan tuonne, ehkä tuonne Norjaan tai sitten jonnekin Eurooppaan päin. Et katsotaan vähän minkälaista, mutta kyllä pikkusen loman tässä ehtii pitämään. Ehitsi, Eniko?
2: No siis miehän on kesäkuun alusta elokuun loppuun, että tuossa nyt kun oli juhannuksena yksi lisäpäivä vapaata, niin se oli vähän niin kuin minun kesäloma, että ei tässä oikein, ei oikein ehdi, mutta pitää hyödyntää vapaapäivät hyvin sitten.
1: Hei, meillä on 3 kappaletta tässä kuultavana ja nyt ei poimittu näitä kappaleita 3 vuosikymmeneltä, mutta hyvin kesäisellä teemalla mennään jokaisessa kappaleessa ja tästäpä lähtee nyt sitten ensimmäinen soimaan.

0: Kesäviisuklubi on ohjelma, jota kuuntelet. Täällä studiossa Emmi Reijonen ja Niko Välke, Pinta Karjalaisen toimittajat. Ruoditaan näitä kappaleita, joita juuri kuultiin. Minkälaisia kesäviboja kenties tuo herätti tuo kappale, vai herättikö se sellaisia ollenkaan?
1: Aika hyviä viboja, semmoinen niin kuin countryside-vibaa, mutta ei, kuten sanoin tuossa, niin siis pikkusen jalkatamppaa pöydän alla, mutta ei tuu semmosia, niin kuin, että hei, lähdetään tanssimaan juhannusyössä viboja. Että ihan jepa solid 2-5, ja se, mie tykkäsin tästä keskiosasta, tästä rämpäpäpäpäpäpäm, tästä mie tykkäsin, mutta muuten, niin ei ole ehkä semmoista kesämusiikkia, mitä niin kuin mie kuuntelisin.
2: Joo, se minulle jäi vähän mieleen, että se kuitenkin se taustalla oleva se rytmi tai jingle, että miksi sitä nyt kutsuisi, niin se oli kuitenkin vähän ehkä sellainen itseään toistava, ja se ei oikein noussut huippuunsa se biisi sille missään vaiheessa sellainen, että niin kuin kyllä toi nyt automatkalla taustalla menee, mutta en nyt erikseen ehkä kuuntelisi. Mm.
0: Onko haisua yhtyeestä?
1: Nyt täytyy kyllä myöntää, että ei ole kyllä haisua.
0: Kotimainen Husky Rescue on kyseessä, ja vuoden 2004 albumi Country Falls, ja sinänsä mielenkiintoinen yhtye on tässä nimenomaan tuommoista indie folk poppia soittava yhtye, ja heidän kappaleensa tältä New Light of Tomorrow albumilta nousi myös yhdysvaltalaisen televisiosarjan nimeltä Sopranos aikaisemmin.
1: Aivan.
0: Mutta siis ihan sairaan hieno albumi Country Falls vuodelta 2004, ja ei muuta kuin kesäiseen kuunteluun.
2: Eli tässä oli ehkä selvästi enemmän kuulijoissa vikaa kuin itse biisissä.
1: Siis saattaa olla jo.
0: Ei missään ole vikaa.
1: Siis oishan tämä pitänyt tietää, että minä olin kuitenkin 1-vuotias, Antti, kun tämä julkaistiin.
0: Niin ajattelin, että siellä on varmaan vaippahousussa ollut vielä. Mennään seuraavaan kappaleeseen.
3: Kesän

0: Siinäpä Kesäviisuklubin toinen kappale. Mitä Raati on tästä kappaleesta mieltä?
1: No joo, tiukasti Raati täällä arvostelee. Siis tiedättekö tästä, no ensinnäkään ei ollut haastava arvata, että tämä oli kotimainen artisti. Että nyt, jos tämä ei ollut tietovisa,
0: ootko
1: mutta kyllä
0: varma
1: tässä. Mutta tiedättekö, minä näen, että nämä artistit on ollut niin kuin kukkaseppeleet päässä studiossa, ollut ihan silleen, ai vitsi, rauhallista melodiaa, annetaan sen kesäinen kaipaus siihen biisiin. Niin siinä on kyllä mun mielestä onnistuttu tosi hyvin. Toki sanon kyllä sen, että tämä loppu oli ehkä vähän mitään sanomaton tavallaan sillä tavalla, että tässä ei tullut sitä musiikkia, tässä oli vähän tämmöistä niin kuin rallatusta, että vähän se tunnelma silleen niin kuin laski loppua kohden, mutta kokonaisuutena paljon parempi kuin äsken. Tässä oli niin kuin semmoista kesäistä vibea. Niko just sanoikin, että tarpeeksi monta kertaa, kun biisissä sanotaan kesä, niin ei jää epäselväksi, että tämä on niin kuin kesäbiisi.
2: Joo, Emmihän tuossa niin kuin pitkälti tyhjensi pöydän ja vei jopa mun omat sanat mun suustani, että
1: kyllä.
2: Mitäpä tuohon enää lisäämään. mutta ei, kyllä tämä... Sanoisin, että tykkäsin enemmän kuin tuosta edellisestä, mutta tässäkin ehkä vähän kun on niin rauhallinen biisi, niin vähän jää se huippu ehkä uupumaan, mutta jos etsii rauhallisia biisejä, niin kyllä tämä siihen kategoriaan osuu oikein hyvin.
0: Kyseessä on Huojuva Lato, eli vuonna 2008 perustettu pohjois-karjalainen yhtye, tällainen Suomi Roots -yhtye, ja varmaan teille sanoo nimi Suona Kononen jotain, joka kirjoittaa lauluja tähän ja myös laulaa tässä yhtyeessä.
1: Älä viiti, onko tässä biisissä siis laulajana?
0: Tässäkin, kyllä.
1: Eikä, okei, ois kyllä pitänyt tunnistaa, ei vitsi vie oikeesti, just. Mutta joo, tämä oli kyllä kivaan kesäinen, oikeasti minä tykkäsin tästä. Et nyt kun tuli puheeksi tuon Suona, niin ihan mahtava. Ei vaan. Ai vitsi, mutta tässä oli sitä kesäistä vibeä. Tykkäsin.
0: Joo, kyllä Huojuvalla Ladolla on aika kesäinen meininki hyvin monessa kappaleessa. Mennään tähän viimeiseen

0: Täällä Raati käy kovaa keskustelua kappaleesta. Mitäs fiiliksiä tämä viimeinen kappale oikein herätti teissä?
1: No ihan ensimmäinen ajatushan oli, että tämähän kuulostaa aivan joulubiisiltä, niin kuin enemmän kuin kesäbiisiltä. Tässä oli jotenkin sellaista samanlaista rallattelua, niin kuin laulussa sellaista juuuu. Ja sitten tietty ehkä myös se, että kun puhuttiin, että summer holiday ja holiday-sana yhdistyy tietysti happy holidays-toivotukseen, jotenkin sieltä tuli sellaista oikein, ja rumpukomppi kanssa oli vähän sellainen jotenkin joulunen, niin vähän jäi miettimään, että onko tämä nyt sitten kuitenkaan ihan niin kesäbiisi, mutta no, ehkä. Mitä mieltä Emmi oli?
2: Siis minulla ei tullut ensimmäisenä mieleen niin kuin joulubiisi, mutta sitten kun siihen sanoit sen, niin sitä ei saanut enää niin kuin sanomattomaksi. Sitten minä niin kuin olin ihan silleen jingle bell, tiedättekö, niin kuin ihan ai vitsi. Mutta siis se ei kyllä minua haitanut, koska minä kyllä odotan kovin nyt jo joulua. 184 yötä jouluun enää, te muutkin joulurakastajat siellä ei enää tarvitse kauan odottaa. Mutta tosiaan tämä oli kyllä ihan mukava, mutta sanoinkin tuossa, että jos autolla, aina kun minä lähden aamulla ajamaan töihin silloin, kun tuun autolla, niin mie käyn sen kamppailun siinä autotallissa. Mie mietin, että yhdistänkö mie Bluetoothin vai kuunteleks mie radioa. Niin jos tää biisi olisi tullut radiosta, niin mie olisin yhdistänyt Bluetoothin. Että ei ole niin hyvä, että tän niinku kuuntelisi. Eikä tästä tosiaan tuu niitä kesäisiä viboja nyt, kun oikeasti vähän niin pohtii ja pureskelee tätä asiaa, niin enemmän joulunen viba, mutta sehän ei meikäläistä haittoa.
0: No niin, kääntyi kuitenkin hyväksi. Tää on vuonna 1963 julkaistu Summer Holiday, eli Cliff Richardin tällainen hyvin legendaarinen kesäkappale, joka kertoo matkustamisesta. Ehkäpä tätä sitten Emmi, kun lähette sillä matkailuautolla liikenteeseen, niin ei muuta kuin soimaan.
2: No älä kuule muuta sanoa, että tästä löytyi kesäbiisi siihenkin. Hei, mukavaa tiistai-iltapäivää kaikille.
0: Oota vielä.
2: Aha, okei.
0: Ihan pikku hetki.
3: Sykkeen kesäviisuklubi.
2: On täällä yllätys tulossa.
3: Kuumaa kesämusaa.
0: No sit jos näistä kaikista kappaleista pitäisi nyt joku laittaa soimaan sinne auton Bluetoothiin, niin mikä se olisi?
2: Ai niin, kun tosiaan tässä piti nyt tehdä vielä tämä valinta. Siis minä ajattelin, että me tullaan vaan kertoa MP:t ja sitten lähettää, mutta tässä pitää valita.
1: Ei se mitään, minä voi valita ensin. Kyllä minä sanoisin, että se oli se toinen biisi. Toinen biisi, joka kuunneltiin, niin se jotenkin, jos etsisi jotain rauhallista, niin tässä kohtaa on hyvä sanoa, että useimmiten kuuntelen raskaampaa musiikkia, mutta jos haluan jotain rauhallista, niin se sopisi siihen varmaan kyllä hyvin.
0: Joo, ja kyllä tämmöinen rautalanka siellä vähän kuitenkin pyörähti.
2: Joo, no rehellisesti nyt kun mietin, niin joo, kyllä se keskimmäinen tosiaan on, että siinä ensimmäisessä just se oli ehkä vähän semmoinen niinku rauhallisemman puoleinen, vaikka siinä olikin ihan semmoinen kiva kesäinen viba, mutta siinä ei ollut samanlaista semmoista niinku draaman kaarta, mitä oli ehkä tuossa keskimmäisessä, vaikka se loppu jätti vähän ehkä, niinku ei kylmäksi, mutta vähän viileäksi, niin kyllä mie silti sanon, että se keskimmäinen oli ehkä kuitenkin, niinku menee omalle soittolistalle.
1: Niin vedetään nyt vähän tälleen kotiinpäin tietty Pohjois-Karjala.
2: Juu, ehdottomasti.
0: No niin, 2-1 päättyy äänet. Meikäläinen nappaa nimittäin tuon indie folk poppikappale Husky Rescueltä Summertime Cowboy. Ja tässä tämän viikon kesäviisuklubi. Kiitos Emmi ja kiitos Niko, kun pääsitte tänne studioon käymään.
1: Kiitos sinulle.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
6: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: No 11 alkaa olla aika lähellä nyt tätä hetkeä. 10.54 tiistai-aamuna kello ja tähänpä päättyykin Sykkeen aamu. Huomenna jatketaan sitten 6.00. Ja voi olla, että lähetys tehdään huomenna sitten jostain aivan muualta, mutta pysykähän kuulolla, tai tulkaa kuulolle aamulla, katsotaan, että suosiko keliä, jos ei, niin samainen studio tietenkin sitten kyseessä. Hei, tuosta kesäviisuklubista sen verran, että uusinnat on kuultavissa sunnuntaina kello 12 siellä, eli jos meni nyt ohi joku juttu, mikä jäi harmittamaan, että et kuulu, niin ei se mitään. Sunnuntaina kello 12 sitten uudemman kerran. Hetken kuluttua kello 11 uutiset ja uutisissa kerrotaan, että Pohjois-Karjalan yksin yrittäjistä yli 60% arvioi kuukausittaisen bruttotulonsa olevan alle 2000 euroa. Näin ilmenee Suomen yrittäjien barometrin alueen raportista. Ja festivaali tempaisi ja kätki Lappeenrannan kaduille satoja ilmaislippuja, mistä mahtaa ollakaan kysymys. Hetken kuluttua mennään tuo puolen Suomen, keskipäivän kierre starttaa heti 11 uutisten jälkeen ja puolen Suomen iltapäivä sitten kello 13 eteenpäin. Ei muuta kuin oikein mukavaa himpun verran tuulista, mutta aurinkoista tiistaita teille kaikille ja huomenna jatketaan. Moi moi!
2: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pohjois-Karjalan yksinyrittäjistä yli 60% arvioi kuukausittaisen bruttotulonsa olevan alle 2000 euroa. Tämä ilmenee Suomen yrittäjien barometrin alueraportista. Päätoimisilla yksinyrittäjillä osuus on hieman yli 50%. Suomen yrittäjien mukaan Pohjois-Karjalassa yksinyrittäjien tulotaso on valtakunnallista tasoa matalampi. Arjen kerrotaan olevan monelle taloudellisesti tiukkaa. Okun Energia ostaa kaksi savolaista kaukolämmön tuottajaa, eli Itä-Savon Lähienergian ja Kangaslämmön. Itä-Savon Lähienergia tuottaa kaukolämpöä Savonlinnan talousalueella ja Kangaslämpö Varkauden Kangaslammilla. Yhtiöillä on yhteensä 8 lämpölaitosta. Okun Energia ilmoittaa tavoittelevansa kaupalla asemaa merkittävimpänä paikallisena energiantuottajana. Okun Energia tuottaa kaukolämpöä Miilun lämpölaitosalueella Outokummussa. Lappeenrannassa heinäkuun alussa järjestettävä Poppi Pauhaa -festari jakaa ilmaisia festivaalilippuja. Festivaali kertoo piilottaneensa yhteensä 200 festarilippua ympäri Lappeenrannan keskustaa. Jokaiseen keltaiseen ämpäriin on jemmattu yksi kaksipäiväinen lippu. Tapahtumajärjestäjä Marko Savolainen kertoi aiemmin tänä vuonna Etelä-Saimaalle, että hän on tyytyväinen, jos tapahtumaan tulee noin 3000 kävijää päivässä. Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma on Kisapuistossa. Lavalle nousevat muun muassa Arttu Viskari ja Diandra. Ja sitten STT:n uutisia. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita, kuten lämmittimiä tai kahvinkeitintä. Jatkojohtoja kannattaisi käyttää tilapäisesti ja yksin. Pistorasiatkaan eivät kestä liian kovaa kulutusta. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un haluaa kiihdyttää maan asevarustelua. Kimin mukaan asevarustelun kiihdyttäminen on tarpeen, koska Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat omilla toimillaan ajamassa Korean niemimaan ydinsodan partaalle. Etelä-Korean johto on aiemmin kertonut Yhdysvalloille, että Pohjois-Korean ydinaseistuksen hillitsemiseen käytetyt talouspakotteet eivät toimi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 5-15 astetta. Päivällä luvassa ajoittain kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Keskipäivän keidas.
1: Komeasti Madonnan tahtiin aloiteltiin keskipäivän keidasta kello 11.07. Mukavaa tiistaita. Se on 23. päivä kesäkuuta. Vielä on kesäkuuta jäljellä. Näin täytyy todeta. Ensi viikolla siirrytään sitten jo heinäkuun puolelle. Tuossa kun heräili aamulla ja otin puhelimen käteen siinä aamupalayhteydessä ja katsoin päivän tai aamun uutisvirtaa, niin se on ihan mukava, että joskus tulee semmoisia hyviä uutisia, koska niin paljon on sitten sitä kuraa ja sitä epäonnistumisia ja vaikka mitä. Mutta nyt kun siinä aamupalaa söin ja lueskelin lehteä niin puhelimella, niin sieltä löytyi sitten tämä Pekka Rinteen nimitys, eli suomalaisen jääkiekon, voisiko sanoa, kaikkien aikojen maalivahtien joukkoon laskettava Pekka Rinne on saanut paikan arvostetussa Hockey Hall of Famessa. Valinta julkistettiin eilen osana vuoden 26 Hall of Fame-luokkaa. Pekka Rinnehän muistetaan erityisesti pitkästä urastaan Nashville Predatorsissa, jossa hän edusti, taisi olla koko NHL-uran ajan. Suomalaisvahti pelasi seurassa 683 runkosarjaottelua ja nousi vuosien varrella yhdeksi tämän organisaation historian tärkeimmistä pelaajista. Ja myös Rinteen jälkeen, niin siellä hän on jatkunut suomalaismaalivahti edustus muun muassa Juuso Sares. Ja Rinteen ehdottomasti parhaimpiin saavutuksiin kuuluu kausi 2017-2018, jolloin Rinne voitti NHL:n parhaalle maalivahdille myönnettävän Vezina Trophyn. Lisäksi hän oli avainroolissa johdattamassa Nashvillen seuran historian ensimmäisiin Stanley Cup-finaaleihin, jotka pelattiin siis keväällä kesällä 2017. 2021 uransa päättänyt Rinne keräsi NHL:ssä 369 voittoa ja hänen torjuntaprosenttinsa oli 91,7, päästettyjen maalien keskiarvo 2,43. Se, mitä tuossa tilaisuudessa ei valittu, niin kun sinne yleensä valitaan muutamia miespelaajia per vuosi, yksi, ehkä kaksi naispelaajaa. Nyt valittiin naiskiekkoilijoista Cindy Curley, mutta monet ihmettelivät, että missä oli Noora Räty, nimittäin Noora Rätyä vähän povailtiin, että olisiko nyt Noora Räty sitten ikään kuin Hall of Fame, sanotaanko semmoinen ehdokas, mikä sitten lopulta ne maaliin asti pääsee, mutta tällä kertaa Noora Rätyä ei valittu. Ja jos nyt puhutaan vielä, sanotaanko semmoista mukavista urheilu-uutisista, tämäkin tuossa aamulla tuli heti, pisti silmään. Tehän tiedätte tämän Kimi Räikkösen Robin-pojan, joka on ollut aikamoinen haka karting-radoilla. Olen itse asiassa seurannut, kun ihan pienestä lähtien tuolla varsinkin Instagramin puolella niin jaetaan näitä videoita, jossa Robin ajelee kartingia siis todella tyylikkäästi. Tällä kaudellahan Robin Räikkönen kilpailee Italiassa ja Sveitsissä eri karting-sarjoissa. Ja nyt viikonloppuna ajoi tuolla Lonatossa, jossa järjestettiin Sveitsin Rotax-sarjan osakilpailu. Ja Robin Räikkönen voitti molemmat lähdöt niin sanotussa miniluokassa. Ja sosiaalisessa mediassa ylistettiin ja ihailtiin Robin Räikkösen edesottamuksia. Robin Räikkösen kummisetähän on Gino Rosato. Nykyään Red Bull-tallin neuvonantajana työskentelevä Rosato kirjoitti pojasta Instagramin tarinoissa taattua laatua, F1, täältä tullaan, fiilisteli Rosato. Ja kyllähän nuo Robin Räikkösen taidot, ne on jo aiemmin noteerattu ja huomattu, eli melkoisesta ratinkääntäjästä on kyse. Ja totta kai hyvin, hyvin nuoresta pojasta on vielä kyse, että saattaahan olla, että jossain vaiheessa alkaa ihan muut asiat kiinnostamaan, mutta sanotaanko näin, että tässä kohtaa näyttää varsin hyvältä. Nick Kershawta luvassa ihan tovin kuluttua, sitä ennen vielä elonkerjuu surun ja ilon kaupunki. Mukavaa tiistaita täällä studiossa kanssa Timo Lievemaa.

I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw. Kohta 20 minuuttia yli 11 kello, ja tämä on siis Puolisuomen radio ja keskipäivän keidas. Joo, semmoinen juttu, mikä liittyy lentomatkustamiseen. Siinähän aina välillä vaihtuu nämä säädökset, että mitä saa viedä ruumassa ja mitä pitää ehdottomasti ottaa käsimatkatavaraan ym. No, Helsinki-Vantaan lentoasemalla poistetaan vuosittain 34-36 000 powerbankia, eli varavirtalähdettä ruumaan menevistä matkatavaroista. Kaikki matkustajat eivät tunne nimittäin näitä muuttuneita sääntöjä, joiden mukaan varavirtalähteitä saa ottaa lennolle mukaan enintään 2 kappaletta. IS.fi muun muassa tästä aiheesta kertoo, powerbankit saavat olla nimelliskapasiteetiltään enintään 100 wattituntia, ja ne on aina pakattava käsimatkatavaroihin. Niitä ei saa siis käyttää lennon aikana laitteen lataamiseen, eikä niitä myöskään saa ladata lentokoneen pistorasiasta. Joo, siis huhtikuussa tämä rajoitus tuli voimaan. Väärin pakattuna powerbankit ja sähkösavukkeet voivat aiheuttaa turvallisuusriskin. Ja tämä riskihän syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee, savuaa tai syttyy. Laitteen kuljetetaan matkustamossa, jotta mahdollinen tilanne voidaan havaita mahdollisimman nopeasti. Joo, no tämähän on tuttua. Välillähän tulee aina uutisia siitä, että vaikkapa sähköpyörän akku, jota on ladattu kotona, niin on syttynyt tuleen. Aina näiden akkujen kanssa pitää olla äärimmäisen tarkkana. Ja sitten vielä Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman palvelutoiminnoista vastaava johtaja Hanna Hämäläinen sanoo, että matkustajan kannalta tärkein viesti on selkeä, eli powerbank, vara-akku ja sähkösavuke mukaan käsimatkatavaroihin, ei ruumaan. Tämä on nyt hyvä tietää, että tästä kuulemma varsinkin kesäaikaan luistetaan tästä säännöstä, mutta nyt se on hyvä pistää sinne takaraivoon.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Ja veneilijöille tiedoksi ja muillakin vesillä liikkujille, että ennuste huomisaamuun asti on, että voimistuvaa lännenpuoleista tuulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee ja yöllä lännenpuoleista tuulta 1-4 metriin sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Täydellinen mulle ja Katri Ylander. Kello lähestyy 11:30. Mukavaa tiistaista keskipäivää täällä studiossa Timo Lievemaa. Tämä on keskipäivän keidas. Tuolta keskisuomalaisen verkkosivuilta löytyy uutinen, joka ei sinällään yllätä, koska tästä on tässä kevään mittaan itse asiassa useampaakin otteeseen ollut puhetta, nimittäin opiskelijoiden taloudellinen tilanne. Ja se on varsin haastava nyt, ja varsinkin nyt tänä kesänä se on erityisen haastava. Ja tämä johtuu siitä, että viime elokuussa voimaan tulleen muutoksen jälkeen opiskelijat eivät pääasiassa kuulu yleisen asumistuen piiriin. He saavat asumistuen sijaan opintotuen asumislisää, ja tätä taas maksetaan vain opiskelukuukausilta. No, mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tämähän tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla on jäänyt käytännössä vaihtoehdoksi joko tulla toimeen tekemällä kesäopintoja, tai sitten käyttämällä opintolainaa, tai tekemällä kesätöitä. No, työtilannehan nyt on, mikä on tällä hetkellä ja varsinkin nuorten keskuudessa varsin hankala. Ja opiskeluun kesällä siihenkin liittyy haasteita, kuten esimerkiksi se, että on aloja, joille ei löydy tutkintoa edistäviä opintoja kesällä. Jos on nostanut opintolainan jo lukukauden aikana, ei sitäkään saa kesällä ilman kesäopintoja. Eli opiskelijoilla on erilaisia ajatuksia tästä asumistuen uudistuksesta, ja tässä lehdessäkin on haastateltu muutamaa opiskelijaa, ja esimerkiksi Anniina Kivimäki kertoo, että kyllä sen muutoksen tilillä huomaa. En ole suuremmin ajatellut kesää siitä näkökulmasta, mutta täytyy varmasti kuluttaa vähemmän. Ja tämä on varmaan semmoinen hyvin yleinen asia, kunhan nyt ei mene siihen, että esimerkiksi joutuu syömään selkeästi vähemmän tai jotain muuta, koska toivotaan nyt kuitenkin niin, että järjestelyt onnistuu siihen malliin, että pystyy asumaan ja syömään ihan normaaliin tapaan.

0: Lyxital Sign. Kello 11.34 ja otetaan seuraavaksi vähän musiikkia hienen uutinen, jonka Hesarista löysin. Tämä on aika mielenkiintoinen vääntö, nimittäin Euroopan suurin musiikki-instrumenttien vähittäismyyjä Thomann. Itsekin joskus jotain Thomannilta ostanut, juu. Thomann haastaa kitaravalmistaja Fenderin oikeuteen. Ja syynä on Fenderin aiemmin keväällä esittämä uhkavaatimus, jonka tarkoitus on lopettaa muiden kuin Fenderin valmistavien Stratocaster-mallisten sähkökitaroiden myynti. Yhdysvaltalaisen Fenderin vuonna 1954 markkinoille tuoma Stratocaster on maailman myydyin sähkökitaramalli. Ja lukuisat kitaravalmistajat ovat tehneet sen tyylisiä kitaroita tässä vuosikymmenten ajan. Ja Fender on yrittänyt estää mallin käyttöä useasti, mutta Yhdysvaltojen viranomaiset ovat antaneet tavaramerkkisuojan vain kitaran lavan muodolle ja toisaalta sitten Stratocaster-nimelle. Muuten kitaran malli on määritelty yleisesti käytössä olevaksi. Ja maaliskuussa sitten saksalainen oikeusistuin määritteli Stratocasterin tekijäoikeuden suojaamaksi taideteokseksi ja kielsi kiinalaista valmistajaa myymästä Stratocaster-mallisia kitaroita EU:n alueella. Vastapuolena ollut kiinalaisyhtiö ei saapunut oikeudenkäyntiin. Päätöksen jälkeen Fender on vaatinut useita muita valmistajia lopettamaan Stratocaster-mallisten kitaroiden tuotannon. No, nyt sitten tämä saksalainen Thomann on ilmoittanut ryhtyvänsä oikeustoimiin Fenderia vastaan. Thomannin päämääränä on siis pitää soitinteollisuus edelleen useiden eri valmistajien käsissä ja saattaa kitaramallin tekijänoikeussuoja uuteen käsittelyyn. Tämä kuulostaa vähän semmoiselta, että nyt alkaa semmoinen loputon oikeustaistelu. Vääntöä käydään ja totta kai siis tämä on klassikkomalli tämä Stratocaster 50-luvulta lähtien ja sitä on kopioitu ja pyritty tekemään samannäköisiä kitaroita, mutta tämä taitaa olla vähän semmoinen niin sanotusti loputon suo.
1: Keskipäivän keidas.

0: Riki Sorsa, ihan kuume keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet, ja puolta päivää tässä lähestytään. Otetaan vähän NHL-uutista tähän kohtaan tuolta Ilta-Sanomien puolelta. Florida Panthersin suomalaishyökkäjä Anton Lundell on ollut hyvin tärkeä osa Panthersin joukkuetta, varsinkin tuossa mestaruusajalla, mutta nyt mies on päätynyt siirtospekulaatioihin, nimittäin TSN-kanavan asiantuntijat pohtivat, voisiko Panthers suostua kauppaan, jossa Anton Lundell siirtyisi Winnipeg Jetsiin vaihdossa sarjan huippumaalivahteihin kuuluvaan Connor Hellebuckiin. Joo, mielenkiintoinen spekulaatio. Itse asiassa tässä oli joku aiempi spekulaatio myös liittyen Anton Lundelliin. Jos saisit Hellebuckin Lundellilla, mikset tekisi niin, kysyy eräs näistä toimittajista, näistä sanotaanko nyt lätkäheboista. Minä en tekisi niin. Mielestäni maalivahdeista on mahdoton ottaa selkoa. En antaisi kakkosmiestäni. Joo, no sitten tässä vielä väännetään kolmen kommentaattorin kesken. Siegel myöntää, että lopulta spekulaatio ei ole mahdoton. Olet oikeassa, tuon ajattelemisen arvoinen kuvio. Minä kuitenkin löysin luurin korvaan. Florida voitti mestaruuden 2024 ja 2025. Joukkue edelleen huippuluarkos, mutta päättynyt kausi päättyi jo runkosarjaan kahden supertähden Alexander Barkovin ja Matthew Tkachukin loukkaantumisten myötä. Toki loukkaantumiset oli yksi asia, mutta Floridalla oli kaksi superpitkää raskasta kautta, jotka toki päättyi mestaruuteen, niin silloin aina sanotaan, että se seuraava kausi ei missään tapauksessa ole helppo, koska se pelaajien valmistautuminen jää lyhyeksi, palautuminen ym. No nythän Panthers hankki Tkachukin veljen, eli Bradyn Ottawasta, joten tosissaan ollaan jälleen mestaruuden perässä. Ykkösmaalivahti Sergei Bobrovski pelasi muun joukkueen tapaan vähän vaisumman kauden. Otteluta 52, torjuntaprosentti oli varsin kehno, eli 87,7. Ehkä tämänkin takia Hellebuck on ollut näissä siirtohuhuissa mukana. Taylor Swift ja ihan kohta The Fate of Ophelia.
1: Karjalainen syke.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisia ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykken aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
10: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
11: Karjalainen syke.
8: radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Taylor Swift se siinä. Ja tuossa 12 uutisten jälkeen voitaisiin puhua, tässä on taas yksi autonvalmistaja, jolla on sanotaanko nyt kohtuullisen suuria vaikeuksia ja ollaan jouduttu vetämään vähän takaisin erästä isoa projektia. Mistä on kyse, niin palataan siihen uutisten jälkeen. Otetaan nyt tuore Ylen uutinen, joka on vähän huolestuttava, kertoo huumemarkkinoista, nimittäin heroiini on palaamassa myyntiin suomalaisilla huumemarkkinoilla. Huumetta myydään erittäin edullisesti ja pieninä annoksina. Tällaisen varoituksen on antanut ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Tämän kansalaisjärjestön mukaan havaintoja heroiinin myymisestä on tehty toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Ja EHYT ry painottaa tässä tiedotteessaan, että Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin. Sen sijaan heroiinin käyttö on ollut satunnaista ja huumausainetta on ollut vain harvojen ihmisten käytössä. Nykyiset tai uudet käyttäjät eivät välttämättä tunne ainetta tai tiedä, mitä riskejä käyttöön liittyy, mikä tekee tilanteesta erityisen huolestuttavan, näin sanoo Nopsa-hankkeen hankepäällikkö Annuska Dalmaso, ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä. Järjestön mukaan on toistaiseksi liian aikaista sanoa, onko kyseessä pysyvä muutos suomalaisessa huumekentässä. Että tällaista. Pave Maijasen tahdissa mennään kohti uutisia. Tämä on ikävä.
1: Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas!
4: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
5: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
6: Karjalainen syke.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: turvallisena energiantuottajana. Okun Energia tuottaa kaukolämpöä Miilun lämpölaitosalueella Outokummussa. Lappeenrannassa heinäkuun alussa järjestettävä Poppi Pauhaa -festari jakaa ilmaisia festivaalilippuja. Festivaali kertoo piilottaneensa yhteensä 200 festarilippua ympäri Lappeenrannan keskustaa. Jokaiseen keltaiseen ämpäriin on jemmattu yksi kaksipäiväinen lippu. Tapahtumajärjestäjä Marko Savolainen kertoi aiemmin tänä vuonna Etelä-Saimaalle, että hän on tyytyväinen, jos tapahtumaan tulee noin 3000 kävijää päivässä. Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma on Kisapuistossa. Lavalle nousevat muun muassa Arttu Viskari ja Diandra. Ja sitten STT:n uutisia. Moni suomalainen ketjuttaa kotonaan jatkojohtoja, mikä lisää sähköjohtojen ylikuumenemisen ja palon riskiä. Jatkojohtojen ketjuttaminen tarkoittaa, että yksi jatkojohto kytketään toiseen. Asiasta kertoo Pohjola-vakuutus. Riski kasvaa, jos samaan jatkojohtoon on kytketty useita paljon sähköä kuluttavia laitteita, kuten lämmittimiä tai kahvinkeitintä. Jatkojohtoja kannattaisi käyttää tilapäisesti ja yksin. Pistorasiatkaan eivät kestä liian kovaa kulutusta. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un haluaa kiihdyttää maan asevarustelua. Kimin mukaan asevarustelun kiihdyttäminen on tarpeen, koska Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat omilla toimillaan ajamassa Korean niemimaan ydinsodan partaalle. Etelä-Korean johto on aiemmin kertonut Yhdysvalloille, että Pohjois-Korean ydinaseistuksen hillitsemiseen käytetyt talouspakotteet eivät toimi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 5-15 astetta. Päivällä luvassa ajoittain kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

Telenova ja Discotheque Inside My Head. Tämä kappale käynnisti toisen tunnin keskipäivän kiirassa lähetyksestä. Se on tiistai ja 23. päivä kesäkuuta ja kello on ihan tovin kuluttua 8:12 täällä studiossa. Vajaan tunnin ajan vielä seurassasi Timo Lievemaa. Kyllä, joka tuutti tällä hetkellä on uutisverrassa sitä mieltä, että, tai siis kertoo siitä, että eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutokset. Se tapahtui ääni 98-77. Poissa äänestyksessä oli 24 kansanedustajaa. Kaikki hallituspuolueet, kristillisdemokraattien paikalla olleet kansanedustajat äänestivät muutoksia vastaan. Oppositiossa puolestaan kaikki muut äänestivät vastaan, paitsi vihreiden Atte Harjanne ja Fatim Diarra. Siis tämä lakimuutos koskee alkoholin etämyyntiä ja kotiinkuljetusta. Jatkossa ulkomailta ja Alkosta voi tilata myös väkeviä ja kotimaan kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta ja ravintoloista voi tilata kotiin käymisteitse valmistettuja enintään 8% juomia ja muita alkoholijuomia 5,5% saakka. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että Alkon aukiolo, se on laajenemassa, eli sunnuntaina ja arkipyhinä myös Alkot ovat auki. Hallituksen esityksellä on tarkoitus selkiyttää alkoholin etämyynnin epäselvä tulkinta yksiselitteiseksi niin, että suomalaisilla on oikeus ostaa alkoholia etämyynnistä ulkomailta. Itse kun muutaman uutisen tästä nyt katsoin, niin en oikein ihan varma, että milloin tämä tulee voimaan tämä uusi laki, mutta joka tapauksessa lakihan nyt on hyväksytty. The script for the first time, ja sitten hän ääneen pääsee Anna Puu.

Tarvin vielä yhden yön aikaa ja Anna Puu. Ennen uutisia kertoilin, että taas on ollut otsikoissa yksi autovalmistaja, jolla ei mene niin lujaa. No se on nyt sitten tällä kertaa Nissan. Kauppalehdessä tämä juttu on ja itse asiassa tässä siteerataan uutistoimisto Reutersin tuoretta uutista, nimittäin japanilainen autovalmistaja Nissan kertoo keskeyttävänsä kaikkien aikojen suosituimpiin automalleihinsa lukeutuvan Qashqai-katumaasturin sähköistämisprojektin. Suomessakin suurta suosiota nauttinut Qashqai on lukeutunut kautta aikojen Nissanin menestysmalleihin. Viime vuonna mallin bensa- ja hybridiversiot haukkasivat autojätin Euroopan myynnistä peräti 45%. Euroopassa kaupattiin vuonna 2025 yhteensä 330 000 Nissanin valmistamaa henkilöautoa. No, tämä tuore päätös, se seuraa toisen japanilaismerkin eli Hondan esimerkkiä. Heikkoon taloudelliseen jamaan ajautunut yhtiö perui kalkkiviivoilla kokonaisen sähköautomalliston lanseerauksen. Sen seurauksena Honda joutui nielemään peräti 9 miljardin dollarin alaskirjaukset. Täyssähköisen Qashqain kuoppaamisella saattaa olla myös kauaskantoiset seuraukset. Nissan joutuu hetkellisten säästöjen vastapainoksi seuraamaan perinteisten kilpailijoidensa ja kiinalaisten tulokkaiden kehittämien sähköautojen esiinmarssia. Pahimmassa tapauksessa projektin hautaaminen viivyttää ratkaisevasti Nissanin sähköistä siirtymää. Täyssähköinen Qashqai saattaa viivästyä ensi vuosikymmenen puolelle ja tarjota näin kilpailijoille ratkaisevan etumatkan keskikokoisten katumaastoreiden luokassa. Kyllähän siinä on monta monessa, minkä takia autojäteillä tällä hetkellä huonosti menee, mutta ei tuo nyt oikein hyvältä näytä, kun sanotaanko 1-2 tämmöistä uutista viikossa vähintään tulee siitä, että ei mene oikein hyvin ja pitää tehdä sopeutustoimia tai sitten tämän kaltaisia, että jätetään joku projekti ikään kuin, tai sanotaan haudataan se jonnekin hyllyyn. Sehän tarkoittaa sitä, että kustannuksia tulee melkoisesti, plus se, että kilpailijat saa sitten etumatkaa. Nyt tuo Qashqain täyssähkömalli, sitähän odotettiin todella paljon, koska Qashqai on ollut äärimmäisen tärkeä Nissanille, mutta nyt kun tuo kuopataan tuo sähköauton kehittäminen, niin varmasti siitä tietynlaista jälkeenjääneisyyttä nyt sitten tulee Nissanin tuohon täyssähköistymiseen. Justin Wellington tästä jatkaa, kerran Small Jammin. Hey yo, big wave.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Ja veneilijöille tiedoksi ja muillakin vesillä liikkujille, että ennuste huomisaamuun asti on, että voimistuvaa lännenpuoleista tuulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee ja yöllä lännenpuoleista tuulta 1-4 metriin sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota Lähi-Tapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.

Alfi Jukes. Kello lähestyy 12:30. Savon Sanomissa oli hyvin mielenkiintoinen juttu liittyen muistisairauksiin. Nimittäin Kuopiossa on kehitetty tutkimusmalli ja se on nimenomaan muistisairauksien ehkäisyyn. Se on levinnyt jo yli 70 maahan. Sen kärkitutkija on nyt sitten palannut kotikentälleen kertomaan, miksi puolet riskistä on nimenomaan omissa käsissämme. Neurogeriatrian professori Mia Kivipelto johtaa Itä-Suomen yliopistossa Finger-hanketta, joka tutkii monimuotoisten elintapainterventioiden vaikutusta aivoterveyden ylläpitoon ja muistisairauksien ehkäisemiseen. Ja nämä tulokset on aika hämmentäviä. Nimittäin elintapojen avulla jopa 45% muistisairauksista voitaisiin välttää. Ja tässä puhutaan tämmöisestä, tämä Finger-nimitys tulee viidestä sormesta, eli viidestä eri elintapojen osa-alueesta. Ja nämä viisi aluetta on siis ruokavalio, liikunta, aivojumppa ja sosiaalinen kanssakäyminen. Ja tähän sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyy myös stressi ja uni. Ja viidentenä vielä sydän- ja verisuonitautien hoitaminen. No siinä nuo viisi sormea ovat. Samaiset elintapaohjeistukset ovat hyödyllisiä kaikissa vaiheissa, eli ennaltaehkäisemisen lisäksi samoilla keinoilla, jos sairastunut, voi ylläpitää sitten omaa aivoterveyttään. Kivipellon mukaan muistisairauden kehittymisprosessi alkaa aivoissa tyypillisesti parikymmentä vuotta ennen diagnoosia, eli usein jo keski-iässä. Koskaan ei ole liian aikaista miettiä aivoterveyttä. Tärkeintä on se, että pitää miettiä eri riskitekijöitä koko elämänkaaren ajan. Yhtä ratkaisua kuin ei ole. No siinä tuoretta tietoa liittyen muistisairauksiin. Tässä on Laura Närhi. Tämä on totta.

0: Laura Närhi, tämä on totta. Tässä kevään aikana ja alkukesänä on ollut aina silloin tällöin juttua tästä Teslan kuljettavaa avustavasta järjestelmästä, eli FSD:stä, eli Supervised. Ja nyt tulee uutta tietoa, nimittäin Traficom on kertonut tänään, että se selvittää Teslan FSD-kuljettajaa avustavan järjestelmän hyväksymistä Suomessa Alankomaiden myöntämän ehdollisen tyyppihyväksynnän pohjalta. Virasto osallistuu EU-tason käsittelyyn, käy vuoropuhelua valmistajan ja muiden viranomaisten kanssa sekä arvioi järjestelmän turvallisuutta, erityisesti suomalaisissa olosuhteissa. Tämä FSD on saanut Alankomaiden tyyppihyväksyntä viranomaiselta ehdollisen tyyppihyväksynnän 10. päivä huhtikuuta. Tämä kansallinen hyväksyntä on käynnistänyt menettelyn, jonka avulla markkinoilla voidaan tuoda uusia tekniikoita tai teknisiä ratkaisuja, vaikka ne poikkeavat vakiintuneista vaatimuksista. Menettelyssä on osoitettava, että uusi tekniikka tai ratkaisu tarjoaa vähintään vastaavan turvallisuuden ja ympäristön suojelun tason kuin nykyiset vaatimukset. Jäsenvaltiot, kuten Suomi, voivat halutessaan tunnustaa kansallisen hyväksynnän jo ennen komitean äänestystä, eli kesäkuun puoliväliin mennessä tätä mahdollisuutta on hyödyntänyt muutama jäsenvaltio. Suomessa päätöksen tunnustamisesta voi tehdä Traficom. Ja nyt sitten seurataan mielenkiinnolla, että mihin tämä oikein menee. Kyllähän nyt jatkuvasti tulee näitä robottitaksi-uutisia ja nyt tätä avustusjärjestelmää FSD:tä, eli tämä on tulevaisuus, mutta millä aikataululla, ja totta kai turvallisuus edellähän tässä on pakko mennä, ja sen takia Traficom on se, joka tästä nyt on ikään kuin ottanut sitten niskalenkkiä. Gabrielle Ablin tähän seuraavaksi sitten myös.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Seitsenottelija Saga Vannisen kilpailukausi on ohi. Tästä aika monet mediat jo kertoneet. Vannisen mukaan kehossa tai hänen kehonsa ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, jota urheilija keskeyttää kautensa ja keskittyy palautumiseen. Minulla on isot tavoitteet ja isossa kuvassa tämä on loppujen lopuksi vain yksi kausi muiden joukossa, vaikka ehkä juuri tässä hetkessä se on vaikea nähdä. Näin Saga Vanninen kertoo liiton tiedotteessa. Harmi juttu, mutta niinhän se on, että isossa kuvassa tärkeintä on saada kroppa kuntoon, koska ne todella kovat tavoitteet, ne ovat sitten jossain ihan muualla. Mutta tiedättekö mitä? Ihan kohta soi tällä kanavalla. Dingo.
1: Karjalainen syke.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa.
3: Vakuuttava suoritus ja vetokyky.
2: Jättikokoinen tavaratila.
3: Pitkä toimintamatka.
2: Toyotan luotettavuus.
1: Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Mie tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
7: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
8: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.

dingo ja koulukapina. Munanvalmistaja Munaks vetää takaisin kananmunatuotteita salmonella riskin vuoksi. Kannattaa jostain nettilehdestä tsekata, että millä leimalla merkittyjä munia tämä koskee, koska siinä on aika iso lista ja mistä kaupoista näitä on mahdollisesti voinut ostaa. Mutta tämmöistä siis uutisoidaan. Seuraavaksi vuoroon M. Beihold.

MB Hold. Tässä viime päivinä on saatu juttua siitä, että muun muassa Ranskassa ja Espanjassa on ollut todella kuuma ja tulee olemaan vielä pitkään. No, nyt Italia ilmoittautuu samaan leikkiin, nimittäin Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, näin kertoo maan terveysministeriö. Korkeimman tason varoituksen aikana ihmisten tulisi syödä kevyesti, pysyä sisätiloissa päivän kuumimpina aikoina ja suihkutella itseään viileällä vedellä. Joo, on tuo aikamoinen helleaalto nyt tuolla Länsi-Euroopassa. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen. Joten nyt jos sinne suuntaan yhtään olet esimerkiksi lomamatkalle menossa tyyliin Ranska, Espanja, Italia, niin muistappa nyt sitten nämä ohjeet, joita tuossa äsken kerroin, nimittäin siellä on todella kuuma. Tässä alkaa olla tämä keskipäivän keidas 13 jälkeen jälleen. Iltapäivä silloin vuorossa Pekkasen Maria. Nyt päästetään vielä Luca Dirisio ääneen. Mun puolesta mukavaa tiistain jatkoa. Huomiseen.

0: Karjalainen syke.
1: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset päivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut miehen viime kesän Ilosaari-Rockissa festivaalialueella Joensuussa tapahtuneesta seksuaalirikoksesta. Oikeuden kuvauksen mukaan mies puhui sekavia 15-vuotiaalle tytölle ja muun muassa yritti suudella häntä. Oikeus katsoo miehen syyllistyneen seksuaaliseen kajoamiseen lapseen ja tuomitsee miehen 5 kuukauden vankeuteen. Mies on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon. Kiteen vanha kaupungintalo on kohta historiaa. Rakennuksen purkaminen alkaa kesän aikana ja valmista pitäisi olla vuoden loppuun mennessä. Työmaata aletaan perustamaan heinäkuun loppupuolella ja purku-urakan toteuttaa mestaripurkajat. Samaan urakkaan Kiteentiellä kuuluvat myös terveystaloksi kutsuttu rakennus sekä roskakatos ja aitta. Purkaminen maksaa

0: alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa sen, että alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Alkon aukioloaikojen muutosten on määrä astua voimaan ensi viikon lauantaina. Muun muassa Joensuussa Prisman Alko ja Lappeenrannassa Leirin Prisman Alko ovat jatkossa auki myös sunnuntaisin. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Asiasta kertoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tänään aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Take That ja Lulu käynnistivät Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kappaleella Relight My Fire. Toihan alun perin on yhdysvaltalaisen muusikon laulaja, lauluntekijä ja levytuottaja Dan Hartmanin kappale. Ja alun perin se on äänitetty vuonna 1979, mutta melkoiseksi hitiksi hän se taisi nousta sitten 93 vuonna. Englantilainen poikabändi Take That teki oman versionsa kappaleesta Relight My Fire. Ja tuossa Lulu on skottilainen laulaja, joka sitten veti omat osuutensa. Ja tämä on hauska, mitä kaikkea kerrotaan kyseisestä kappaleesta. Robbie Williams oli alun perin Take Thatissa, ja hänen oli tarkoitus laulaa tuossa kappaleessa niin sanottu päävokalistin osuus, mutta Gary Barlow teki sen sijaan, koska tuottajat kokivat, ettei Williams pystyisi esittämään tuota kappaletta. No, se siitä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja Pekkasen Mari täällä kello 18 asti. Ja 23. päivä kesäkuuta Aatu, Aatto ja Adolf ovat nimpparisankareita. Ei ole jäänyt mitenkään salaisuudeksi, että olen Etelä-Karjalasta kotoisin. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1992 koko kansan huomio kääntyi Etelä-Karjalaan Ruokolahdelle. Ruokolahden leijona havaittiin ensimmäistä kertaa tällä päivämäärällä vuonna 1992. Onko sinulla minkälaisia muistikuvia Ruokolahden leijonasta? Laita viestiä 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Blow Me One Last Kiss siinä Pink. Kello on 17 minuuttia yli 13. Tosiaan tämä on se päivä, kun vuonna 1992 ensimmäinen havainto tehtiin Ruokolahden leijonasta. Ja tuon havainnon teki komennuksella ollut metsätyönjohtaja Martti Auvinen, mikkeliläinen Enso Kutseitin metsätyönjohtaja. Ja eläimen olemassaolo vahvistettiin virallisesti, kun suurpetotutkija 4 päivää myöhemmin löysi paikkakunnalta Suomeen kuulumattoman ison kissan jäljet. No, 3 ministeriötähän määräsi eläimen poistettavaksi Suomen luonnosta, helpommin sanottu kuin tehty. Metsästys päättyi pian, kun eläimestä ei saatu minkäänlaisia luotettavia jatkohavaintoja. Ja muualtakin Suomesta tuli ilmoituksia leijonasta, erityisesti Kristiinan kaupungin seudulta, jossa maa- ja metsätalousministeriö oletti olevan toisen ison kissan. Median mukaan leijona nähtiin myöskin Karstulassa, Iissä ja Hyrynsalmella. Ja nämä pisteet, kun laittaa Suomen kartalle, tai ylipäänsä on perillä Suomen maantiedosta sen verran, että tietää, missä on ensinnäkin Ruokolahti, Kristiinan kaupunki, Karstula, Hyrynsalmi ja Ii, niin aika valtavat etäisyydet on näillä paikoilla. Ja aika hyvin ainakin Ruokolahti sitten onnistui ottamaan tuon leijonan osakseen kuntansa markkinointia. Ja kyllä taisinkohan viime syksynä ajoin tavallaan Ruokolahden ohitse siitä, niin kyllä siellä ne leijonat on vastaanottamassa tulijat, mutta ne ei kyllä liikuskele mihinkään eikä jätä sen suurempia havaintoja. Mutta joo, erikoinen oli tuo tarina ylipäänsä. Kaikenlaisia spekulointejahan siitä oli, että mikä se leijona sitten oikeastaan olikaan, mutta internet on pullollaan erilaisia havaintoja, että milloin missäkin nähty on oikein nimien kanssa laitettu nämä havainnot. Ja esimerkiksi hän tehtiin tämmöisiä puhelin mielipidemittauksia. Esimerkiksi Ilta-Sanomat järjesti puhelin mielipidemittauksen. Ja lähes 4000 soittajasta 81% tietysti vastusti leijonan tappamista. Ja samana päivänä Iltalehden vastaavassa mittauksessa 2 tunnissa vain 1 soittaja vaati eläimen tappamista. Ja sittenhän tietysti kaikilla puolueilla oli omat kantansa, että mitä oikein tehdään Ruokolahden leijonalle, mutta kun ei sitä sitten koskaan löytynyt. Ja suurimmat huhuthan taisi olla nimenomaan sitä, että se olisi Venäjältä karannut tämmöinen sirkusleijona, mutta en tiedä, että saiko mikään huhu koskaan minkäänlaista vahvistusta, mutta ihan valtavasti siihen aikaan sai mediatilaa Ruokolahden leijona.

0: Puolen Suomen iltapäivässä soi Genesis and No Son of Mine.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Ja veneilijöille tiedoksi ja muillakin vesillä liikkujille, että ennuste huomisaamuun asti on, että voimistuvaa lännenpuoleista tuulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee ja yöllä lännenpuoleista tuulta 1-4 metriin sekunnissa.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
5: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.

Siinä Samuli Edelman kappaleella Enkelten tuli. Alkon myymälöiden aukioloajat laajenevat nyt alkoholilain muutoksen myötä ja jatkossa alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:stä ilta 9:ään ja eduskunta hyväksyi tuon lakimuutoksen tänään. Nämä laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan myös lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Ja laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otetaan käyttöön 108 myymälässä, joista 35 myymälään tulee myös sunnuntai-aukioloajat. Ja tietysti sen oman alkon yhteydestä voi käydä tarkistamassa, että koskeeko lähialkoa vai ei. En aio luetella nyt noita paikkoja. Mutta nämä uudet aukioloajat astuvat voimaan lauantaina 4. päivä heinäkuuta, eli mitä tästä 1,5 viikkoa. Jatkossa myös Alkon verkkokaupan noutopisteessä verkkokauppatilausten luovuttaminen on mahdollista arkipäivinä ja viikonloppuisin 9 ja 21 välillä. Eduskunnan mukaan tasapuolisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi on perusteltua, että Alko voi pitää myymälänsä auki samoissa aikarajoissa kuin muut alkoholia myyvät toimijat. Ja tämä alkoholin kotiin kuljetus tulee mahdolliseksi 1,5 vuoden siirtymäajalla vuoden 2027 alussa, jolloin Alkolla on mahdollisuus toimittaa alkoholijuomia kotiin kaikkina vuoden päivinä kello 9-21. Ja näistä kotiin kuljetukseen liittyvistä toimintatavoista Alko päättää myöhemmin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Onko ollut hankaluuksia saada jostain alkoholijuomaa, tai siis lähinnä ei jostain, vaan nimenomaan Alkosta. Alkoahan tämä uutinen koskee mitä suurimmissa määrin. Toi oli äänestyksessä tietenkin tämä alkoholilain uudistus, ja eduskunta hyväksyi siis uudistuksen äänin 98-77. Puolen Suomen iltapäivä. David Guetta ja Sia Beautiful People soi Puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 13.34. Pekka ja Mari täällä studiossa. Moi!

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Aluksi oli suu, Puokka ja Jussi ja pohjoista lakeutta julmetusti. Mut kuka hullu tätä maata viljelee? No tervetuloa.

0: Siinä Kauma ja Lambada ennen tätä entisaikaa hittibiisiä kuultiin Olli Haloselta Pohjola ja David Guettalta ja Sialta Beautiful People. Kello on 13.43. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä kello 18 asti. Mari Pekkanen täällä. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 040 619 5939.
1: Karjalainen syke.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
8: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
1: Puolen Suomen radio.

0: Harry Styles ja Golden, brittiläinen laulaja ja näyttelijä, alun perin nousi julkisuuteen yhtenä poikabändi One Directionin jäsenistä, mutta aika lailla hyvin on painattanut menemään ihan itsekseen, tai sooloartistina tuskin siinä kukaan ihan itsekseen kuitenkaan, vaan tiimit on taustalla. Mutta Styles on voittanut monta kertaa myöskin Grammy-palkinnon.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Ekotrippi kappaleella Matkustaja. Ajatella, että Ekotrippi teki albumin nimeltä Matkustaja vuonna 2004, mutta edellä kuultu kappale ei tuolle albumille päässyt. Sen sijaan vuotta myöhemmin bändi julkaisi 20 suosikkia kokoelmalevyn ja sitten sinne Matkustajalevyltä ylijäänyt Matkustaja-kappale pääsi mukaan ja siitäpä tulikin kertaheitolla yhtyeen suurin hitti. Tuo Matkustaja-kappale poiki myöskin Emma Patsaan vuoden 2004 parhaana kotimaisena kappaleena. Ja Matkustaja oli Gramexin tilastojenkin mukaan myös kaupallisten radioiden soitetuin kotimainen kappale vuonna 2004. Mutta Matkustaja-nimiseltä albumilta ei Matkustaja-nimistä kappaletta löydy. Kohti uutisia mennään Rosein tahdissa Piece of My Heart.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut miehen viime kesän Ilosaari-Rockissa festivaalialueella Joensuussa tapahtuneesta seksuaalirikoksesta. Oikeuden kuvauksen mukaan mies puhui sekavia 15-vuotiaalle tytölle ja muun muassa yritti suudella häntä. Oikeus katsoo miehen syyllistyneen seksuaaliseen kajoamiseen lapseen ja tuomitsee miehen 5 kuukauden vankeuteen. Mies on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon. Kiteen vanha kaupungintalo on kohta historiaa. Rakennuksen purkaminen alkaa kesän aikana ja valmista pitäisi olla vuoden loppuun mennessä. Työmaata aletaan perustamaan heinäkuun loppupuolella ja purku-urakan toteuttaa mestaripurkajat. Samaan urakkaan Kiteentiellä kuuluvat myös terveystaloksi kutsuttu rakennus sekä roskakatos ja aitta. Purkaminen maksaa noin 280 000 €. Imatralainen Matti Ovaskainen on saanut tasavallan presidentin hengen pelastusmitalin. Hän pelasti tajuttoman ystävänsä palaavasta autosta Stora Enson kuntosalin pihalla Tainionkoskella viime kesänä. Auto oli täynnä mustaa savua. Ovaskainen katkaisi turvavyön linkkuveitsellä, veti ystävänsä ulos ajoneuvosta ja elvytti häntä. Ovaskainen ihmettelee jälkeenpäin, kuinka hän pysyi tilanteessa niin rauhallisena.

0: Petteri Orpo. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tänään aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Rokset käynnisti tämän tunnin Puolen Suomen iltapäivässä kappale nimeltään Hot Blooded. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Terve, terve. Studiossa ollaan. WhatsApp-numero on 0406195939. Ja täällä on vähän pohdittu alkoholilain uudistusta. Joku mietti, että onko sitä alkoholia nyt ollut jotenkin vaikea saada ja pitääkö ne sunnuntait avata aukiololle. Ja sitten toiset ovat olleet sitä mieltä, että kyllä Suomessa on aika siirtyä nykyaikaan myöskin tuon alkoholipolitiikan suhteen. Mutta no, kyllä sitä varmasti tullaan seuraamaan, että miten se sitten suomalaisen kansanterveyteen tuo alkojen laajennettu aukiolo tulee vaikuttamaan. Tosiaan eduskunta siis on tänään hyväksynyt uuden alkoholilain, josta on jäänyt kuulematta. Ja tämän lakimuutoksen seurauksena Alkon enimmäisaukioloaikoja laajennetaan siten, että myymälät voivat olla auki joka päivä 9 ja 21 välillä. Ja myöskin sunnuntaisin Alkot saavat pitää myymälöitään auki. Ja Alko ottaa käyttöön laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat 4. heinäkuuta alkaen 108 myymälässä, eli ensi viikon lauantaista eteenpäin jo vähän pitemmät aukioloajat, ja sitten sunnuntaisin saavat myöskin myymälät olla avoinna.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Pete Parkkonen ja Portaat. Seitsemänottelija Saga Vannisen kilpailukausi on päättynyt huomattavasti odotettua aiemmin. 23-vuotias Tampereen pyrintöä edustava urheilija kertoi, ettei keho ole nyt valmis vastaanottamaan kovaa harjoitus- ja kilpailukuormitusta. Vanninen sanoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa, että olen koettanut nähdä tilanteen isommassa kuvassa ja miettinyt, mitä nyt on järkevintä tehdä. Minulla on isot tavoitteet ja isossa kuvassa tämä on loppujen lopuksi vain yksi kausi muiden joukossa, vaikka ehkä juuri tässä hetkessä se on vaikea nähdä niin. Tähänkin kauteen oli asetettu isoja tavoitteita, mutta nyt ei ole syytä kaivaa kuoppaa syvemmäksi. Minulla on toivottavasti parhaat vuodet vielä edessä. Kausi tähtäsi huipennukseen elokuussa Birminghamin EM-kisoissa. Vanninen ehti kuitenkin kilpailla ainoastaan toukokuun Götzisin moniottelussa, jossa hänen seitsemänotteluunsa jäi kesken pituushypyn jälkeen. Ja Vanninen sanoi, että tuntuu vaan, että kroppa ei ole oikein vastaanottavainen treenien suhteen. Seuraavaksi painopiste siirtyy kuntoutukseen. Vannista ovat vaivanneet erityisesti heittokäden olkapää sekä vasen nilkka, ja olkapään tavoitteena on saada se kestämään täystehoinen heittäminen. Vaiva ei ole muuten haitannut harjoittelua merkittävästi, mutta heitoissa tuo täysi kuormitus ei ole ollut mahdollinen. Nilkka puolestaan oireilee erityisesti aitajuoksussa, jossa alastulot rasittavat sitä liikaa, ja siksi aitaharjoittelu jää toistaiseksi tauolle. Vannisen mukaan alkuvaiheessa karsitaan kaikki liikkeet, jotka aiheuttavat kipua nilkassa, ja muuta harjoittelua hän on voinut jatkaa varsin laajasti, ja esimerkiksi voimaliikkeet ovat sujuneet ilman merkittäviä rajoitteita. Kilpailullisesti katse siirtyy nyt jo ensi talveen ja hallikauteen. Vanninen arvioi sen olevan seuraava realistinen tavoite. Virolaisen Erki Noolin valmentama yleisurheilija on jo saavuttanut mittavan menestyksen, sillä hän on voittanut hallimaailmanmestaruuden ja Euroopan mestaruuden viisiottelussa sekä saavuttanut halli MM-hopeaa. Lisäksi hänellä on useita arvokisamitaleja nuorten sarjojen seitsemänottelusta. Ja uskon, että tämä on semmoinen päätös, jota on varmasti puitu pitkään, ja tämä on ainoa oikea päätös. Joten Saga Vanniselle tsemppiä kuntoutukseen ja entistä ehompana sitten takaisin kilpakentille. Ikää kuitenkin vasta se 23 vuotta, niin niitä hyviä kisavuosia on varmasti vielä edessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sanni kappaleella Metsä, kello on 14.22. Ootko saanut pysäköintivirhemaksua viime aikoina? Monet puhuu parkkisakoista, mutta eihän ne sakkoja virallisesti ole, vaan virhemaksuja. Parkkipate on lähestynyt mediaa tiedotteella ja se kertoo, että yleisimpinä palkkapäivinä jaetaan runsaasti pysäköinninvalvontamaksuja. Esimerkiksi kuukauden 15. päivänä valvontamaksuja kertyy 4% keskiarvoa enemmän. Toinen parkkisakkosuma on kuun lopussa 27.–29. päivä. Ennen näitä päiviä valvontamaksuja rustataan puolestaan noin 5% keskiarvoa vähemmän. Ja parkkipate tulkitsee, että tilastot heijastelevat kuluttajien tiukkaa taloustilannetta. Muutaman prosentin lasku valvontamaksuissa palkkapäivän alla osoittaa sen kohdan, jossa suomalainen jättää yhden ylimääräisen kauppareissun tekemättä. Ja vastaavasti, kun palkka on tilillä, patoutunut tarve purkautuu ja asioille lähdetään herkemmin. Näin ainakin pohtii parkkipaten toimitusjohtaja Kristian Metsäranta. Kaikkiaan pysäköintivirheitä tehdään eniten perjantaisin. Sillä vuosina 2021-2025 välisenä aikana parkkipaten kirjoittamista valvontamaksuista 16% annettiin perjantaina. Sunnuntai on puolestaan viikon hiljaisin päivä, vaikka valvontamaksujen määrät ovat olleet pyhänäkin hienoisessa nousussa. Mutta arki ja pyhä sekoittuvat jo Suomessa toisiinsa, kun kaupat ovat auki sunnuntaisiin ja tapahtumiakin järjestetään runsaasti. Autoilijat liikkuvat viikonloppuisin yhä enemmän ja tämä näkyy alueilla, joita valvomme, Metsäranta kertoo. Se on hauska, miten monesta eri asiasta voidaan tilastoja tehdäkään. Ei olisi tullut mieleen lähteä ensimmäisenä tilastoimaan, milloin suomalaiset ottavat eniten pysäköintivirhemaksuja, mutta näin se on kuitenkin parkkipate tilastoinut. Toki heillähän se näkyy sitten tiettyinä aikoina suurempana pätäkän sisääntulopäivänä.
1: Karjalainen syke.
2: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
3: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
4: Kop kop, who's there?
5: Osuuskauppa Rock.
4: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
5: Joensuussa.
4: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
5: Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi.
4: On muuten myynnissä jo.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6–11.
8: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.

Andrew Grammer ja Joy. Paikallista asiaa on luvassa ihan kohta seuraavan kappaleen jälkeen, kuten myöskin noin 15.30 ja 16.30 puolen Suomen iltapäivässä. Nyt Maija Vilkkumaa, ei.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Keittiömestari ja tuotekehittäjä Pasi Venäläinen. Puhutaan matkailusta. Sitähän on kahden suuntaista. Sitä on sitä, että haalitaan tänne niitä matkailijoita, tota ainakin yritetään kovasti, mutta myös vienti voi olla mahdollisuus matkailussa.
2: Joo, tässä on hyvä keittiömestarin titteli, kehua matkailusta, mutta joo, silleen, mitä näen sen, että kun nyt vähän taustaa sieltä ravintolamaailmasta ja siellä on paljon yritysten KV-vieraita käynyt ja näkee heidän ilmeet meidän ruokakulttuurista ja sienistä ja kaloista ja tarinoista, että tavallaan onko meillä resursseja viedä raaka-ainetta vai olisiko se just väylä näinpä, että saataisikin tänne nauttimaan ja käyttämään rahaa ja kokemaan ja erikoisia juttuja, koska kyllä siellä on varmasti potentiaalia maailmalla, ketkä haluaa kokea autenttisuutta ja tämmöistä perinteisyyttä.
1: Hmm. Minkälaisiin ilmiöihin tai niin kuin, miten sä haistelet tämän päivän tuulia niin kuin ton matkailun osalta sillä tavalla, että minkälainen olisi se tämän päivän matkailija, kuka tänne Pohjois-Karjalaan tulee, vai onko ne vielä niitä, että lennetään lentokoneella jostain tänne ja lähdetään hakemaan sitä autenttista Pohjois-Karjalan kokemusta?
2: Joo, varmaan on lentokoneella tulijoita, jotka sitten täällä seikkailee, ja sitten kyllä minusta niin kuin olisi hieno tarjota autenttisuutta ja hienoja elämyksiä ihmisille, joilla on nämä matkailuautot, retkeilyautot, prätkät, henkilöautot, jotka hakee pieniä ryhmiä, pariskuntia, näitä. Ne hakee elämyksiä ja ne vie käänteisesti myös sitten sitä sanomaa sinne kotiinsa päin, että se, siinä meillä olisi varmaan paljonkin tekemistä, että matkaparkit kunnossa ja pieniä majoituspaikkoja. Eihän ne halua viikkoa välttämättä asua me tässä, että sit voisi käydä pienissä majoituksissa hakea persoonallisuutta ja sinne sitä tarjoilua sitten.
1: Tämä on mun mielestä erinomainen keskustelu ja justiinsa se pienten palvelujen tärkeys, että nyt kun puhutaan vaikka tällaisista kuntaorganisaatioista tai kaupunkiorganisaatioista, ketkä haluaa kehittää maakunnan matkailua, niin ehkä ne panokset, mitä näin isolta organisaatiolta saataisiin, niin on nimenomaan, että ne jyvitetään sinne pienille hyvin persoonallisille palveluille, mitä Pohjois-Karjalakin on pullollaan, ja ne on nimenomaan niitä tämmöisiä vetonauloja tai niitä asioita, mitkä kiinnostaa matkailijoita sitten enemmissä määrin.
2: Niin siis, joo, se on varmasti niin kuin oma sektorinsa matkailussa nimenomaan, ja se on varmaan kuitenkin ihan iso sektori, jotka reissailee. Euroopassa on hyvinkin suosittua varmasti tällainen retkipakuilu ja matkailuautoilu, ja ne näkehän täälläkin niin kuin sitä jonkun vuotta kerkesin tuossa retkiautoilua harrastella, niin kyllä sitä vaan näkee sitten aika paljon eurooppalaisilla rekkareilla olevia autoja tuolla pitkin pusikoita ja metsiä, että kyllä niitä käy täällä. Ja sitten varmaan se, että löytääkö ne, ymmärtääkö ne, mitä tämä on ja onko meillä tarjota heille spesifioitua palvelua ja sopivaa palvelua ja tätä. Että just tuo, että on varmaan tärkeintä bisneksen kannalta lentokonematkailu ja tämmöinen, että tulee porukkaa linja-autollisia, totta kai silloin liikkuu rahaa, mutta on siellä toinen euro myös saatavilla sieltä pariskunnista ja elämyshakijoista.
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen ajatelma siihen, että tietenkin halutaan, että mahdollisimman paljon saadaan, mutta sitten tällaiset niin kuin pienet yrittäjätkin niin, ja pienet palveluntuottajat, niin vuositasolla tietenkin tarvitaan niitä, mutta pienemmät kertamäärätkin riittää siihen, että niin kuin homma pyörii ja verorahoja saadaan.
2: Joo, ja varmaan sieltä isoista ryhmistä sitten taas irtautuu porukoita, jotka haluaa käydä kokeilemassa muutakin kuin nämä hotellit ja isot paikat, että ne sitten käy omatoimimatkoilla. Että se silleen ruokkisi sitä meidän ruokakulttuurin hengissä pysymistä ja pienten paikkojen ja personoitumista ja semmoista niin kuin, että se, että voitaisiin olla muutakin kuin pizza ja burgeria, anteeksi vaan, mutta
1: niin, kyllä.
2: Niin se vaan on, että koska meidän raaka-ainevarastot on ihan mielettömät maakunnassa ja suomalainen ruoka, jos kysytään missä päin Suomeen vaan, niin kyllä sitä aika monta annosta ja ruokaa löytyy, mitkä on meiltä päin täältä, että kyllähän tässä olisi ammennettava.
0: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utran uitotupa.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
5: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.

0: Retropop ja kultaiset ysärivuodet. Viime vuodet ovat olleet aika hankalia monellekin, eikä yhtään edesauttanut kenenkään taloudellista tilannetta se, että maailmalla hyökkäillään suuntaan jos toiseen. Ja sehän vaikuttaa kaikkien meidän taloudellisiin tilanteisiin. Monien opiskelijoiden taloudellinen tilanne on nyt hankalampi kuin aikaisempina kesinä, eikä tähän pelkästään vaikuta nämä konfliktit maailmalla, vaan tämä johtuu siitä, että viime elokuussa voimaan tulleen muutoksen jälkeen opiskelijat eivät pääasiassa kuulu yleisen asumistuen piiriin. He saavat asumistuen sijaan opintotuen asumislisää, ja sitä maksetaan ainoastaan opiskelukuukausilta. Ja tämä uusi järjestely tarkoittaa, että opiskelijoille on jäänyt käytännössä vaihtoehdoksi tulla toimeen joko tekemällä kesäopintoja, käyttämällä opintolainaa tai tekemällä kesätöitä. Mutta työtilannehan se on hankala, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja opiskeluun kesällä liittyy myös haasteita, kuten se, että on aloja, joille ei löydy tutkintoa edistäviä opintoja kesällä. Jos on nostanut opintolainan jo lukukauden aikana, ei sitäkään saa kesällä ilman kesäopintoja. Opiskelijoilla on erilaisia ajatuksia asumistuen uudistuksesta ja kesän suunnitelmista, ja keskisuomalainen on käynyt opiskelijoita jututtamassa. Anniina Kivimäki opiskelee psykologiaa ja kuluttaa kesää urheillen kilpakävelyssä. Ja Kivimäki sanoi, että kyllä sen muutoksen huomaa tilillä. En ole suuremmin ajatellut kesää siitä näkökulmasta, mutta täytyy varmasti kuluttaa vähemmän. Joona Laitinen opiskelee kasvatustieteiden ja oppimisanalytiikan maisteriohjelmissa, ja Laitisella on muutoksesta varsin ristiriitaisia tunteita. Laitisen mukaan työkokemuksen kerryttäminen voi olla hyvä seuraus muutoksesta. Toisaalta joillain aloilla ei ole mahdollisuuksia oikein tehdä töitä kesällä, esimerkiksi kasvatusalalla, koska koulut eivät ole auki. Laitinen huomauttaa myös lepäämisen tärkeydestä opiskeluvuoden jälkeen. Voisin sanoa, että työnteko on helpompaa kuin opiskelu, näin siis Joona Laitinen. Hän itse valmentaa jalkapalloa ja saa siitä riittävästi rahaa pärjätäkseen kesällä. Ja vaikka ulkomaalaiset opiskelijat eivät yleensä saa opintotukea, niin Gajani Mallova Arachige on kuullut paljon opiskelijoiden tilanteesta. Ja sanoi, että häntä asia ei henkilökohtaisesti koske, mutta olen nähnyt paljon artikkeleita asiasta. Ja tämä Sri Lankasta kotoisin oleva nuori nainen valmistui äskettäin englanninkielisestä tietojärjestelmien ja liiketaloustieteiden maisteriohjelmasta ja etsii kyllä aktiivisesti töitä. Ja sanoo, toivon hyvin paljon, että saan töitä pian. Onneksi on monia organisaatioita, jotka voivat auttaa kansainvälisiä opiskelijoita. Ne esimerkiksi ilmoittavat työmahdollisuuksista Jyväskylässä ja ympäri Suomea.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, eli pariskunta. Kauniita lauseita. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Charlie Puthia ja Zaiga, One Call Away.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset päivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut miehen viime kesän Ilosaari-Rockissa festivaalialueella Joensuussa tapahtuneesta seksuaalirikoksesta. Oikeuden kuvauksen mukaan mies puhui sekavia 15-vuotiaalle tytölle ja muun muassa yritti suudella häntä. Oikeus katsoo miehen syyllistyneen seksuaaliseen kajoamiseen lapseen ja tuomitsee miehen 5 kuukauden vankeuteen. Mies on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon. Kiteen vanha kaupungintalo on kohta historiaa. Rakennuksen purkaminen alkaa kesän aikana ja valmista pitäisi olla vuoden loppuun mennessä. Työmaata aletaan perustamaan heinäkuun loppupuolella ja purkuurakan toteuttaa mestaripurkajat. Samaan urakkaan Kiteentiellä kuuluvat myös terveystaloksi kutsuttu rakennus sekä roskakatos ja aitta. Purkaminen maksaa noin 280 000 euroa. Imatralainen Matti Ovaskainen on saanut tasavallan presidentin hengen pelastusmitalin. Hän pelasti tajuttoman ystävänsä palaavasta autosta Stora Enson kuntosalin pihalla Tainionkoskella viime kesänä. Auto oli täynnä mustaa savua. Ovaskainen katkaisi turvavyön linkkuveitsellä, veti ystävänsä ulos ajoneuvosta ja elvytti häntä. Ovaskainen ihmettelee jälkeenpäin, kuinka hän pysyi tilanteessa niin rauhallisena. Onnelassa asuva Ovaskainen kertoo, että hän ei osannut odottaa hengen pelastusmitalia. Ja sitten STT:n uutisia. Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain. Lakiesityksen mukaan Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Alkon aukioloaikojen muutosten on määrä astua voimaan ensi viikon lauantaina. Muun muassa Joensuussa Prisman Alko ja Lappeenrannassa Leirin Prisman Alko ovat jatkossa auki myös sunnuntaisin. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Asiasta kertoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset

0: Maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
1: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Hei parallaa studiosta. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja jatkaa käyntiään kello 18 asti, kunnes sitten on aika katkaista virrat tämän päivän osalta. Mutta 3 tuntia vielä Puolen Suomen iltapäivää ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Terve! Erinäisiä viestejä on tullut studioon. Täällä on tämmöinen uusi sananlasku. Kun herää myöhään, niin voi käydä ajoissa päikkäreille kissan kanssa. Erinomaisen hyvä päiväohjelma kannatetaan. Ja sitten eräs kuuntelija.

0: ja pohtii täällä, että pitäisi alkaa heinää kaataa. Motivaatio on kuulemma hukassa. Ei varmaan kannata ruveta odottelemaan vesisateita. Ehkä olisi niin sanotusti hyvän sään aikana nuo heinähommat tehdä. Mistä tulikin mieleen, niin minkä takia aina sanotaan, että helppoa on kuin heinänteko. Joo, onhan se yksinkertaista, mutta ei se välttämättä ole sit niin helppoa kuin sananlasku antaa ymmärtää. Tämmöistä tajunnan virtaa saattaa välillä putkahdella eetteriin, mutta ei anneta sen haitata menoa. 100 miljoonaa puutarhaa on kappale, jonka kuulemme seuraavaksi Tomi Saariolta ja sitten kaikille, jotka ovat jonkun veljiä omistettu kappale Hörhöveljeni Saimaalta.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: paikallisten puolella.
1: Roikossa tapahtuu.
2: Hei, tuu katsomaan.
1: Kun sen ääreen kumartuu.

0: Siinä Saimaan Vol 7 albumilta kappale nimeltä Hörhö veljeni. Sitten jatketaan R.E.M.in tahdissa ja kuunnellaan Shiny Happy People. Jos muuten haluat laittaa jonkun biisitoiveen, niin kirjoita kunnon perustelut, minkä takia se sinun toivebiisi pitäisi iltapäivässä soittaa. Ja lähetä toive numeroon 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

0: REM, Shiny Happy People, soi siinä. Kello on 15.21. Kohta tarjolla paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista. Kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan. Sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
8: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
9: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
10: Roosa ja 8 muuta.
11: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
12: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
13: Karjalainen syke.

0: Aksel Kankaanranta, vielä sä löydät mun luo. Päivän, tai ainakin tämän iltapäivän ensimmäinen biisi toive toteutetaan nyt ja kuunnellaan se ääniviestinä.
1: No, se on Mypan mies täällä, morjesta. Haluaisin toivottaa hyvää syntymäpäivää 30-vuotiaalle FC Lahdelle ja biisi toiveena sen myötä Beatlesin Hey Jude. Tänään voitto himaa.
0: Näin se on. Nyt me kuunnellaan Beatlesin Hey Jude ja sitä myöten sitten paikallista asiaa.

0: Karjalainen syke.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
2: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulosta ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.

0: Tom Grennan ja Diamond. Nyt jotenkin toivoisin, että tämä kansanedustajan tosi TV-ohjelman kuvauksiin osallistumissaaka saisi jonkinlaisen päätöksen. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta tosi TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan ja neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Samaan se oli todennut jo viime vuonna käsitellessään muun muassa kansanedustajien osallistumista tosi TV-ohjelmiin. Tämän neuvoston mukaan osana edustajien palkkiolain uudistamistyötä tulisi arvioida, voisiko edustaja jatkossa palauttaa oma-aloitteisesti palkkionsa tai osan siitä joustavasti lyhyidenkin poissaolojen osalta. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon verran poissa eduskunnasta ja poissaolohan on saanut julkisuudessa ihan valtavasti kritiikkiä. Useat kansanedustajat ovat tosi viime vuosina olleet poissa eduskunnasta tosi TV-ohjelmiin osallistumisen vuoksi. Ja toi erikoisjoukothan on Nelosen ohjelma ja Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Nyt toteutetaan yksi biisitoive. Pauli laitteli tuossa aiemmin viestiä, että kuka on se oikea Ressu Redford. Tuli tunne, että haluan kuunnella tämän kappaleen.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
8: se kuulostaa ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
9: Karjalainen syke.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Kontiolahden kunnanhallituksen jäsen Jenni Kiiskinen on tehnyt kantelun kuntajohdon toimista. Hän kanteli lupa- ja valvontavirastolle kunnanjohtajan, hallintopäällikön sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan toiminnasta tapauksessa, jossa Kiiskistä on epäilty kunnanhallituksen ei-julkisen tiedon jakamisesta eteenpäin. Kiiskinen sanoo joutuneensa lokakuussa kunnanhallituksen kokouksessa asiattoman menettelyn kohteeksi ja syyttää hallitusta saamansa moitteen mahdollisesti kunniaa loukkaavasta antotavasta. Parikkalan Uukuniemellä syttyi maanantai-iltana maastopalo, josta levisi sankasti savua kilometrien päähän. Ennen palokunnan saapumista paloa rajasivat vapaaehtoiset, muun muassa alueen kesäasukkaat. Palomestari Yrjö Saastamoinen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta sanoo, että ilman vapaaehtoisten sammutustoimia tuli olisi saattanut levitä lähimpään vapaa-ajan rakennukseen. Palo sai ensiarvioiden mukaan alkunsa kytemään jääneestä juhannuskokon pohjasta. Huomattavasti tilojaan laajentanut kahvila Houkutus avautui Joensuun kauppahallissa tänään. Samalla Torikadun Houkutus sulkee ovensa pysyvästi. Jatkossa Houkutuksen ainoa kahvila on kauppahallissa ja leipomo sekä leipomomyymälä Siihtalassa. Houkutuksen yrittäjä Hanna Kokko kertoo suuremman tilan olleen haussa jo pitkän aikaa. Kun Aloha Ramen ja Goodfellas Pastabar lopettivat liiketoimintansa kauppahallissa, vapautui Houkutuksen vierestä 2 liiketilaa, joihin laajentaa. Sitten kotimaan aiheisiin. Tahkolahdella Kuopiossa etsitään yhä kadonnutta miestä vedestä. Mies katosi pinnan alle lauantaina uidessaan. Poliisin ruumiskoira ohjaajansa kanssa suorittaa etsintää, mutta uusia havaintoja ei poliisin mukaan ole tehty. Itä-Suomen poliisi neuvoo jättämään väliä työtään tekeviin poliisikoiriin myös vesistöetsinnöissä. Esimerkiksi veneilijöiden tulee kiertää poliisivene kaukaa ja välttää isoa aallonmuodostusta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö irtisanoo lähes 60 työntekijää muutosneuvottelujen tuloksena. Lisäksi 8 työtehtävää osa-aikaistetaan. Säätiössä työskentelee 1150 ihmistä, eli henkilöstö vähenee noin 5%. Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suun terveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Pari tuntia meillä on yhteistä peliaikaa jäljellä, eli kello 18 asti puolen Suomen iltapäivässä. Ja WhatsAppin numero on 0406195939, jos haluat laittaa tänne studioon viestiä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Mietitsä mua?

Egetsulu ja Beeme tunnista tuntiin. Suru-uutinen kantautui suomalaisesta musiikkiskeneestä tänään aivan hetki sitten. Laulaja Jani Wikholm on kuollut 48-vuotiaana ja tästä asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska, joka sai tänään surullisen tiedon Wikholmin kuolemasta ja asiasta on saatu vahvistus sekä Wikholmin lähipiiristä että Digi- ja väestötietovirastosta. Me kunnioitamme Jani Wikholmin poismenoa kuuntelemalla kappaleen verran hänen musiikkiaan. Tämä on Lakanapellot. Lämmin osanotto suruun.

0: Dexys Midnight Runners ja Come On Eileen. Kello on 20 minuuttia yli 16. Miten se on tiistaipäivä sujunut? Meillä on viikon verran kesäkuuta jäljellä. Älytöntä, miten nopeasti varsinkin kesä menee. Saispa samanlaisen vauhdikkuuden päälle aina kuin on marraskuu. Että voisi ihmetellä, että miten tämä vasta alkoi ja nythän se jo loppuu.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisia ja olette valmiina huolettomaan kesää. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
6: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat!
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
9: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
12: Karjalainen syke.

Alan Walker ja Faded soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 16.27. Ihan kohta kuulemme paikallista asiaa, mutta kotimaista musiikkia ennen sitä. Samae Koskinen ja Hillitön elämä.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kristiina Viitanen, meillä on tämmöinen etäyhteys. Sanoit tuossa kappaleen aikana, tämä on vähän niin kuin korona-aikaan silloin, että tehtiin aina etänä dialogit.
2: Kyllä, silloin oli kahdesti viikossa aina puhelimen ääressä vaihdettiin kuulumisia. Että tämähän on ihan tuttua juttua, mutta onneksi ei ole nykyään arkipäivää enää tämmöinen.
1: Onneksi ei. Puhutaan vyöruususta. Voiko tällainen rokote tosiaan ehkäistä muistisairauksia, jota nyt ollaan tutkittu?
2: Niin, tämä oikeastaan tutkimus on nyt alkanut, eli tosiaan on alkanut Suomessa tämmöinen maailmanlaajuisesti merkittävä tutkimus, jossa selvitetään, että onko vyöruusurokotteella vaikutusta ja yhteyttä muistisairauksien ehkäisyyn. Maailmallahan tämmöisestä on näyttöä. Arvioiden mukaan 20-30% muistisairauksista voitaisiin ehkäistä, jos otetaan se vyöruusurokote. Ja nyt tosiaan Suomessa tutkitaan ja myös Pohjois-Karjalassa nyt etsitään näitä tutkittavia mukaan tähän tutkimukseen.
1: No miten tutkijat päätyivät selvittämään just vyöruusurokotteen mahdollista yhteyttä näihin muistisairauksiin?
2: Sitä en tiedä, miten se ihan alun alkaen on se yhteys löytynyt, että sitä on tosiaan niin kuin kansainvälisesti tutkittu. Että joku siinä vyöruusurokotteessa on sellainen aine, joka vaikuttaa näihin kun aivoissa tapahtuviin rappeumasairauksiin, eli siinä on myös muita vaikutusta, vaikka tuhota muistisairaiden lisäksi esimerkiksi ALSiin tai Parkinsonin tautiin voi olla vaikutusta, mutta tosiaan Suomessa etsitään nyt 35 000 ihmistä tähän tutkimukseen, ja esimerkiksi Liperin apteekki on tässä mukana, ja sieltä alueelta, eli Liperin ympäristöstä, Joensuun mukaan lukio, niin 400 ihmistä odotetaan tähän tutkimukseen mukaan.
1: Miten tämä tutkimus käytännössä toimii? Mitä tapahtuu tälle henkilölle, joka lähtee mukaan?
2: No tämä henkilö saa kaksi rokotetta, eli vyörysrokotehan on semmoinen kaksiosainen, eli siinä otetaan tehoista rokote sitten jonkun ajan kuluttua. Ja tämä on täysin maksuton tutkittavalle, no tähän maksaisi normaalisti noin 400 euroa tämä rokote. Mutta toki siinä vaiheessa, kun menet sinne tutkimukseen, niin et voi tietää, saatko oikeaa rokotetta. Eli 3/4 saa sen oikean rokotteen ja 1/4 saa lumen rokotteen, eli tämä on tämmöinen sokkotutkimus. Ja 76 vuotta pitää olla ikää, että tähän pääsee. Eli se on semmoinen niin keskeinen kriteeri ja ei saa olla jo diagnosoitua muistisairautta. Ne on ne keskeisimmät kriteerit, eikä myöskään sitä vyöruusurokotetta otettuna aikaisemmin.
1: Niin, tällainen placebo-lääke, eli lumelääke, kun annetaan sitten toisille, ja nämä tutkittavathan ei siis tiedä, että kumman lääkkeen he saavat, niin sitten tosiaan saadaan niitä aitoja tuloksia.
2: Kyllä, ja myöskään tutkijat eivät tiedä. Mitä henkilö on saanut. Ainoastaan yksi ihminen siellä apteekissa, se joka sen rokotuksen sekoittaa, niin tietää, että mitä kukin ihminen on saanut. Eli se on ihan mystistä, siinä mielessä mielenkiintoista, ja näinhän se pitää olla, että saadaan oikeita tutkimustuloksia.
1: No jutussa on haastateltu tätä Taina Pietarista, joka lähti mukaan hyvin henkilökohtaisista syistä, niin millaisia ajatuksia tutkimus on sitten näissä osallistujissa herättänyt?
2: Ja Taina Pietari on tosiaan 77-vuotias liberiläinen ja hänen oma puolisonsa aikanaan kuollut muistisairauteen, niin hänellä oli hyvinkin suuri motiivi sitten itse osallistua tämmöiseen tutkimukseen. Ja häntä tietenkin ensin vähän jännitti nämä muistitestit, kun tässä tehdään aluksi semmoinen alkukartoitus. Mutta tutkimushoitaja Katja Harjula esimerkiksi kertoo, että ei tarvitse jännittää, koska sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, mitä se testitulos siinä hetkessä antaa. Koska jo vaikka huonosti nukuttu yö voi vaikuttaa siihen, että testit ei ole sitten ihan parhaat mahdolliset nämä tulokset. Että sitä tosiaan ei tarvitse jännittää.
1: Jos tutkimus osoittaa sitten, että vyöruusurokote vähentää muistisairauksien riskiä, niin miten suuresta lääketieteellisestä läpimurrosta silloin puhutaan?
2: No todella isosta, kun mietitään muistisairauden yleisyyttä. Eli tällä hetkellä Suomessa on 150 000 diagnosoitua muistisairautta ja sairastaa. Ja kuinkahan paljon on niitä, joilla ei ole diagnoosia. Arvion mukaan vuonna 2040 tämä määrä olisi jo 250 000. Eli puhutaan todella isoista määristä, ja kun ihmiset ikääntyy entisestään, niin määrät vaan kasvaa. Ja jos tämmöinen oikeasti löydetään yhteys vyöruusurokotteen ja muistisairauden välillä, niin todennäköisesti jossain aikavälillä tulla ihan tämmöiseen rokoteohjelmaan tai jollakin tavalla muuten osaksi tämmöistä kansallista rokotusohjelmaa. Nämähän on hirveän hitaita prosesseja, että tämmöiset tapahtuu, mutta luulisin, että näin voisi käydä.
0: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
2: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas.
4: Superpaikallinen aamu.
5: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
6: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
7: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
7: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
10: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
0: Karjalainen syke.

0: Eppunormaalia. Kun olet poissa, kello on 10 minuuttia vaille 17, eli 5. Ja täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivässä. Meillä tuolla eräs kuuntelija on just havahtunut siihen, että eihän siellä ole Jani ollenkaan äänessä. Niin ei ole. Tai sitten se olisi vaatinut Janilta jonkinlaisen äänen sekä murteen murroksen. Joo, Jani Nivala on siis vielä tämän viikon kesälomalla, mutta palaa ensi viikolla ääneen, joten ei hätää. Jani on sitten ensi viikosta eteenpäin läpi kesän teidän seurananne. Sen sijaan minulla on tässä tämmöinen puolisentoista viikkoa radiohommia jäljellä ja sitten heinäkuun noin pääsääntöisesti pysyttelen poissa radioaaloilta. Teen jotain ihan muuta. Mitä kaikkea se on, niin en oikein vielä tiedä itsekään. Autourheilua siihen sisältyy varmasti hyvinkin paljon, mutta näistä kesäsuunnitelmista tullaan kyllä vielä kertomaan tarkemmin, kun sen aika on. Blondia kuullaan seuraavaksi, siis sitä yhtyettä. The Tide is High.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Blondie, The Tide Is High soi siinä. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan vielä kappaleen verran musiikkia, ja musiikkia meille tarjoaa Alex Warren, Burning Down, soi nyt.
1: I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa.
2: Vakuuttava suoritus ja vetokyky.
1: Jättikokoinen tavaratila.
2: Pitkä toimintamatka.
1: Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
3: Kop, kop. Who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
7: Siellä se jossakin kaukana on, siellä se on, siellä se on.
0: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Kontiolahden kunnanhallituksen jäsen Jenni Kiiskinen on tehnyt kantelun kuntajohdon toimista. Hän kanteli lupa- ja valvontavirastolle kunnanjohtajan, hallintopäällikön sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan toiminnasta tapauksessa, jossa Kiiskistä on epäilty kunnanhallituksen ei-julkisen tiedon jakamisesta eteenpäin. Kiiskinen sanoo joutuneensa lokakuussa kunnanhallituksen kokouksessa asiattoman menettelyn kohteeksi ja syyttää hallitusta saamansa moitteen mahdollisesti kunniaa loukkaavasta antotavasta. Parikkalan Uukuniemellä syttyi maanantai-iltana maastopalo, josta levisi sankasti savua kilometrien päähän. Ennen palokunnan saapumista paloa rajasivat vapaaehtoiset, muun muassa alueen kesäasukkaat. Palomestari Yrjö Saastamoinen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta sanoo, että ilman vapaaehtoisten sammutustoimia tuli olisi saattanut levitä lähimpään vapaa-ajan rakennukseen. Palo sai ensiarvioiden mukaan alkunsa kytemään jääneestä juhannuskokon pohjasta. Huomattavasti tilojaan laajentanut kahvila Houkutus avautui Joensuun kauppahallissa tänään. Samalla Torikadun Houkutus sulkee ovensa pysyvästi. Jatkossa Houkutuksen ainoa kahvila on kauppahallissa ja leipomo sekä leipomomyymälä Siihtalassa. Houkutuksen yrittäjä Hanna Kokko kertoo suuremman tilan olleen haussa jo pitkän aikaa. Kun Aloha Ramen ja Goodfellas Pasta Bar lopettivat liiketoimintansa kauppahallissa, vapautui Houkutuksen vierestä kaksi liiketilaa, joihin laajentaa. Sitten kotimaan aiheisiin. Tahkolahdella Kuopiossa etsitään yhä kadonnutta miestä vedestä. Mies katosi pinnan alle lauantaina uidessaan. Poliisin ruumiskoira ohjaajansa kanssa suorittaa etsintää, mutta uusia havaintoja ei poliisin mukaan ole tehty. Itä-Suomen poliisi neuvoo jättämään väliä työtään tekeviin poliisikoiriin myös vesistöetsinnöissä. Esimerkiksi veneilijöiden tulee kiertää poliisivene kaukaa ja välttää isoa aallon muodostusta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö irtisanoo lähes 60 työntekijää muutosneuvottelujen tuloksena. Lisäksi 8 työtehtävää osa-aikaistetaan. Säätiössä työskentelee 1150 ihmistä, eli henkilöstö vähenee noin 5%. Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suun terveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
4: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja puolen Suomen Pekkanen täällä. Terve. Vielä tunnin ajan, kello 18. Muistatteko, kun meillä oli Elmo Lakka studiovieraana? Taisi olla vajaa 2 viikkoa sitten, jos se nyt ihan väärin muista. Siis pika-aituri ja myöskin Jyväskylän kenttäurheilijoiden toiminnassa hyvin vahvasti mukana oleva urheilija, nuorukainen, kai 30-vuotiaista voi vielä sanoa, että nuorukainen. No urheilija joka tapauksessa. Hän on myöskin liikuntatieteiden maisteri ja 110 metrin aitojen Suomen ennätysmies. Ja nyt tulikin tämmöinen ylläri uutinen, että Elmo Lakka on nimetty Helsingin kisaveikkojen toiminnanjohtajaksi. Ja työt Lakka aloittaa 1. syyskuuta, kun HKV:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja Reijo Siitonen jää eläkkeelle. Lakka edustaa nykyistä seuraansa Jyväskylän kenttäurheilijoita kilpailukauden loppuun ja siirtyy sen jälkeen pääkaupunkiseudulle ja aloittaa täysipäiväisesti HKV:n pestissä. Lakka sanoi tuossa HKV:n tiedotteessa, että upea juttu, että pääsen kehittämään kokonaisvaltaisesti Helsingin kisaveikkoja yhdessä kisaveikkolaisten kanssa ja olemaan mukana seuran seuraavissa askeleissa. Suomen menestyneimmässä yleisurheiluseurassa on tehty laadukasta työtä monella osa-alueella. Odotan innolla syksyä, että pääsen syventymään työskentelyyn HKV:n hyväksi. Ja tosiaan aitajuoksijana Lakka on voittanut Kalevan kisoista 10 ja SM-halleista 11 Suomen mestaruutta. Hän on moninkertainen arvokisaedustaja ja maajoukkueen kapteeni, joka on urheiluuransa ohella valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Lakka on myös toiminut Olympiakomitean urheiluvaliokunnan jäsenenä yleisurheilijatärryn hallituksessa ja vuosina 2022-2026 Jyväskylän kenttäurheilijoiden johtokunnassa. Ja viime vuosina hän on tosiaan urheiluuransa ohella työskennellyt Jyväskylän kenttäurheilijoiden myyntipäällikön ja tapahtumatuottajan tehtävissä. Onnea ja menestystä Elmo Lakalle. Se on muutama kuukausi ja sitten muuttuukin ilmeisesti kotipaikan lisäksi myös toimenkuva.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Kuumaa kappaleella Pieni ystävä.

Sophie Ellis Bextor ja Murder on the Dance Floor. Kaikenlaista puheenaihetta sitä tämäkin päivä on pitänyt sisällään, eikä vähiten erilaisia poliittisia uutisia. On alkoholilainsäädäntöä uudistettu ja alkolla vapautuu tuo aukioloajankohta ihan uusiin mittoihin. Ajatella. Nyt sitä ollaan tultu siihen hetkeen, kun sunnuntaisinkin saa olla alkot auki. Vastahan sitä pari vuotta sitten ihmeteltiin, että kun miedot viinit tulivat ruokakauppoihin ja sitten se oli semmoinen, että ajatella, sunnuntaisina saa ostaa 8% viiniä ruokakaupasta, mutta kohta saa alkoista sitten. Ei pitäisi olla enää ainakaan suuria rajoitteita sen suhteen, että milloin sitä alkoholia Suomessa saa. Saa nähdä, että minkälaista sitten toi tulee lopulta olemaan tuo suomalaisten kulutus, miten se muuttuu tämän muutoksen myötä. Sääennuste kertoo, että tulevalle viikonlopulle Etelä-Suomeen on luvattu, tai no ei luvattu, vaan ennustettu hellettä jopa 30 asteen tuntumaan, mutta ensi viikon säästä lähipäivien ennusteet ei osaa vielä sen tarkemmin kertoa. Sunnuntainahan julkaistiin tämmöinen Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ennuste, ja se ennustaa Suomeen ensi viikoksi hieman tavanomaista lämpimämpää säätä. Tuon ennusteen mukaan kesä-heinäkuun vaihteessa voisi olla 0-3 astetta lämpimämpää kuin tavallisesti. Tilastojen keskimääräinen päivän korkein lämpötila heinäkuussa on hieman päälle 20 astetta Etelä- ja Keski-Suomessa. Lapissa jäädään sen alle. Ja sademäärät näyttää suurimmassa osassa maata melko tavanomaisilta. Pohjoisessa vettä voi tulla hieman keskimääräistä enemmänkin ja todennäköisimmin sateet keskittyvät Pohjois-Lappiin, kun katsotaan näitä pitemmän ajan sääennusteita. No, koko Euroopassahan sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Poikkeama tavallisesta on kuitenkin hieman aiempaa maltillisempi ja lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Ja näiden ennusteiden varmuus heikkenee tultaessa heinäkuun 6. päivänä alkavalle viikolle. Mitään dramaattisia muutoksia säähän ei ole kuitenkaan tällä hetkellä tulossa, sekä sademäärät että viikon keskilämpötilat ovat keskipitkässä ennusteessa suunnilleen tavanomaiset. Ja Euroopan mittakaavassa sää jatkuu todennäköisesti edelleen tavanomaista lämpimämpänä. Nythän Keski-Euroopassa on ollut melko hurjaa helteitä ja esimerkiksi Ranskassa lämpötila on tänään noussut monin paikoin yli 40 asteen ja Pariisin Eiffel-torni sulkeutuu tänään tavallista aiemmin, tai itse asiassa se on tainnut sulkeutua jo ton ankaran helleaallon vuoksi. Eiffel-tornista on kerrottu, että se sulkeutuu tänään poikkeuksellisesti kello 16 paikallista aikaa, ja kyseessähän on ehdottomasti yksi Pariisin sekä maailman suosituimmista vierailukohteista. Myös Louvren taidemuseo sulkee ovensa tavallista aiemmin keskiviikon ja lauantain välillä helteen vuoksi. Museon ovet suljetaan kello 16 paikallista aikaa, 2 tuntia tavallista aiemmin. Ja museon johdon mukaan lämpötilat ovat tehneet vierailu- ja työolosuhteista vaikeita päivän kuumimpina tunteina. Ja Louvre on taas maailman suosituimpia museoita. Levi and the Livingsia kuuntelemme seuraavaksi. Nimittäin kappale on nimeltään Raparperi taivas, ja samanniminen albumikin on tullut Levy and the Leavingsiltä. Levyllä on paljon luonnosta ja sen tuhoutumisesta kertovia kappaleita, ja jotenkin tämä ehkä sopii sitten tämmöisten helleuutisten perään soitettavaksi.

0: Raparperi taivassa, Levi and the Leavingsiltä.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan. Sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
8: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
9: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
10: Karjalainen syke.

Y-Maja, Home Soon Sober, soi Puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 17.30. Mari Pekkanen täällä vielä puolen tunnin ajan. Lahdessa on puhuttanut jälleen järvestä nostettu auto. Et Lari eli Etelä-Suomen Sanomat kertoi jo eilen siitä, kuinka Lahden ravintolan nosturin läheisyyteen oli kerääntynyt varsin uteliasta porukkaa. Ja he olivat pysähtyneet ihmettelemään Teivaan sataman vedestä nousevaa autoa. Vaikka näky on yleensä harvinainen, järvestä nousee jo toinen auto tänä kesänä. Ja järven syvyydessä lilluminen on jättänyt tuohon autoon jälkeensä. Ilmassa lemua on ummehtunut järvivesi. Se voi kyllä kuvitella, että miltä se tuoksahtaa. Nostoa oli operoimassa Vesistöpalvelut-niminen yritys. Ja Panu Vesanen teki tuon noston Lahden kaupungille. Apuna hänellä oli sukellusseura Lahden Pingviinit ry:n kaksi sukeltajaa. Ja sukeltaja Sakari Nieminen kertoi, että olemme olleet mukana nostamassa autoja aikaisemminkin. Lisäksi olemme nostaneet kaivinkoneita ja yleisesti tarkastamme esimerkiksi laitureita. Nieminen kertoi, että sukeltajien palkkio käytetään seuran hyväksi. Ja tosiaan kesäkuun alussa Teivaan sataman vedestä nostettiin auto. Tuolla tapauksen autolla ei liene yhteyttä eiliseen nosto-operaatioon. Paikalla oli osaavaa porukkaa, joten pieni mutka suunnitelmiin ei hidastanut operaatiota. Sukeltaja Nieminen kiinnitti aluksi auton nosturiin yhdellä liinalla etumaisten ikkunoiden kautta, mutta auton huono kunto ei kestänyt nostamista. Sen keula alkoi lahota ja rutista irti. Pelkona oli myös, että kestääkö auton katto, joten siihen lisättiin kaksi liinaa auton keulaan sekä perään, jotta saivat nostettua auton yhtenä kappaleena. Muuten kaikki meni niin kuin oli suunniteltukin. Kyllä kaikenlaista sitä järvistä löytyy. En tiedä, että minkälainen tarina mahtaa sitten tähän kyseiseen autoon liittyä. Jokuhan sen tietää, miten se on sinne veteen päätynyt. Tuossa aiemmin kesäkuun alussa nostetussa autossahan oli semmoinen tilanne, että se auto oli kadonnut perheeltä parikymmentä vuotta sitten ja nyt se vihdoin löytyi järven pohjasta. Useimmiten sieltä löytyy lähinnä polkupyöriä, mutta Lahdessa nämä enempi autoja.

0: 22 pistepirkko ja Birdie. Big Lupu-levyllä vuonna 1992 julkaistu Birdie lienee pistepirkkojen tunnetuin biisi. Ja toi kappalehan kertoo miehestä, jonka kotona vallitsee semmoinen jotenkin selittämättömän pahaenteinen tunnelma. Toi Birdie alun perin Evil in my room, eli paholainen huoneessani, oli P.K. Keräsen Pannu huoneessaan tekemä biisi, josta kokeiltiin monenlaisia versioita ja välillä se uhkasi jäädä kokonaan pois tuolta Big Lubu-albumilta. Mutta tässä levyllä julkaistussa Ahti Mariaho ja Riku Mattilan sovittamassa versiossa oli mukana akustinen kitara, käyrätorvi, basso ja piano ja kappaleeseen jätetty väliosa keksittiin täyttää linnun laululla ja niinpä sitten toi lopullinen nimi Birdie viittasi Alan Parkerin samannimiseen elokuvaan, eli sen mentaalisesti häiriintyneellä päähenkilöllä oli pakko mielen lintuihin ja näin kaikki loksahti paikoilleen tuon kappaleen kanssa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
0: Karjalainen syke.

0: Beyoncé ja Halo. 5:50 näyttää kello, niin se on puolen Suomen iltapäivä. Tullut tiensä päähän tämän lähetyksen osalta. Mari Pekkasen on aika poistua pikkuhiljaa takavasemmalle, vai pitäisikö tässä tapauksessa sanoa takaa oikealle, koska studion ovi sijaitsee tuossa takaa oikealla. Mutta huomenna jatketaan. Katsotaan, mitä kaikkea huominen pitääkään sisällään. Kello 18 uutisten jälkeen kuullaan pop eilen toissapäivänä, joten nautiskelkaahan radion läsnäolosta. Huomiseen, moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

feel.

0: Karjalainen syke.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
4: Superpaikallinen aamu.
5: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Kontiolahden kunnanhallituksen jäsen Jenni Kiiskinen on tehnyt kantelun kuntajohdon toimista. Hän kanteli lupa- ja valvontavirastolle kunnanjohtajan, hallintopäällikön sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan toiminnasta tapauksessa, jossa Kiiskistä on epäilty kunnanhallituksen ei-julkisen tiedon jakamisesta eteenpäin. Kiiskinen sanoo joutuneensa lokakuussa kunnanhallituksen kokouksessa asiattoman menettelyn kohteeksi ja syyttää hallitusta saamansa moitteen mahdollisesti kunniaa loukkaavasta antotavasta. Parikkalan Uukuniemellä syttyi maanantai-iltana maastopalo, josta levisi sankasti savua kilometrien päähän. Ennen palokunnan saapumista paloa rajasivat vapaaehtoiset, muun muassa alueen kesäasukkaat. Palomestari Yrjö Saastamoinen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta sanoo, että ilman vapaaehtoisten sammutustoimia tuli olisi saattanut levitä lähimpään vapaa-ajan rakennukseen. Palo sai ensiarvioiden mukaan alkunsa kytemään jääneestä juhannuskokon pohjasta. Huomattavasti tilojaan laajentanut kahvila Houkutus avautui Joensuun kauppahallissa tänään. Samalla Torikadun Houkutus sulkee ovensa pysyvästi. Jatkossa Houkutuksen ainoa kahvila on kauppahallissa ja leipomo sekä leipomomyymälä Siihtalassa. Houkutuksen yrittäjä Hanna Kokko kertoo suuremman tilan olleen haussa jo pitkän aikaa. Kun Aloha Ramen ja Goodfellas Pasta Bar lopettivat liiketoimintansa kauppahallissa, vapautui Houkutuksen vierestä 2 liiketilaa, joihin laajentaa. Sitten kotimaan aiheisiin. Tahkolahdella Kuopiossa etsitään yhä kadonnutta miestä vedestä. Mies katosi pinnan alle lauantaina uidessaan. Poliisin ruumiskoira ohjaajansa kanssa suorittaa etsintää, mutta uusia havaintoja ei poliisin mukaan ole tehty. Itä-Suomen poliisi neuvoo jättämään väliä työtään tekeviin poliisikoiriin myös vesistöetsinnöissä. Esimerkiksi veneilijöiden tulee kiertää poliisivene kaukaa ja välttää isoa aallon muodostusta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö irtisanoo lähes 60 työntekijää muutosneuvottelujen tuloksena. Lisäksi 8 työtehtävää osa-aikaistetaan. Säätiössä työskentelee 1150 ihmistä, eli henkilöstö vähenee noin 5%. Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suun terveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Eilen.
1: Yesterday.
0: Toissapäivänä.
2: Mitä parhainta suomalaista keskikesän päivää kaikille, niin Beatles kuin Stones ihmisille, niin Dylan kuin Donovan diggareille ja yhtä lailla Elviksen kuin Paul Ankan vanhoille fäneille, mutta ei kuitenkaan Trumpin tai Putinin kannattajille, sillä he eivät kuulu tähän nimiluetteloon eivätkä edusta millään tavoin rock- ja popmusiikin arvoja, ihanteita tai ihmiskäsitystä. Elviskin oli kuningas vain sitaateissa ja median luomissa mielikuvissa ja Beatleskin valloitti maailman ei miekalla vaan musiikillaan. Vallan eri muodoista väkivalta on ollut ja on oleva näissä yhteyksissä kirosana ja hylkiöiden ruokaa. Me nimittäin ruvetaan nyt kuluttamaan jälleen yhtä rakkauden kesää.

No sehän se oli jo vuodesta 1963 alkaen monien aikalaisten edelleen hyvin toimiva kesän lomaresepti Cliff Richardin ja Shadowsien leffaklassikkobiisi Summer Holiday. Siis juuri ennen kuin ne Liverpoolin kovaääniset ja epäsiistit rokkarit tulivat sotkemaan sitä idylliä, poninhäntä, nilkkasukkatyttöjen ja slipoveripoikien siveää kesäromantiikkaa. No, kyllähän tämä seuraavakin oli vielä aika kainoa meininkiä, ainakin lyriikan osalta. Tahdon pitää sinua kädestä. I wanna hold your hand.

No niin, tänään aloitettiin kahdella sellaisella kipalilla, jotka kaikki tämän ohjelman kuuntelijat kyllä tietävät ja tuntevat, ja moni osaa niiden lyriikat jopa ulkoa, enkä ihmettelisi, vaikka ainakin 100 ihmistä lauloi jompaa kumpaa mukana. Kuka missäkin ja miksikö? No siksikö, että ne kuuluvat siihen sukupolvikokemukseen, josta nykyään puhutaan useinkin mediassa, milloin minkäkin vuosikymmenen tai aikakauden nuorison yhtenäiskulttuuriin sisältyvistä tärkeäksi koetuista jutuista, ja niinhän tämän ohjelman sisältö juuri perustuukin. Ei tämä ole rokkipoliisien ja musakriitikoiden tai kulttuurisofistien maalitusalustaa. Tämä on iloista musiikin muistelua ja muistin virkistämistä, hei. Tätä lajia

Se oli ukkosen kärryinen Flowers in the Rain brittiläiseltä Move-yhtyeeltä kukkaiskesänä 1967. Ja kun nyt tuli mainittua tuo termi kukkaiskesä, niin parkkeerataan vähäksi aikaa noihin patchoulin, santelipuun ja laventelin tuoksuisiin päiviin ja öihin 59 vuotta sitten.

Aurinkoinen supermies Sunshine Superman oli tuossa vuoden 67 hippikontekstissaan muuten varsin vaatimaton ja fiksu, hauska ja sosiaalinen Donovan, johon allekirjoittaneelle oli muuten ilo tutustua vuosien saatossa satunnaisten yhteisten keikkojen yhteydessä. Hän on myös erittäin taitava kitaristi, joka esiintyy edelleen useimmiten yksin ilman bändiä ja saa Irlannin vihreäkantisesta akkarikitarastaan keikoilla irti pienen bändin tehot vähintäänkin. Ja lisää vuoden 67 trendimusaa tulee tässä. Tämä oli suurin läpimurto aikoihin. Aretha Franklin.

Miss Aretha Franklin oli tehnyt vuosikaudet kovaa työtä uransa eteen, mutta kyllä kukkaisvuotta 67 voidaan perustellusti pitää hänen kansainvälisenä läpimurtovuotenaan. Respect, isoa kunnioitusta. Elettiin hän aikaa, jolloin Yhdysvalloissa kansalaisoikeusliike kävi juuri kuumimmillaan. Psykedelia ei jotenkin oikein sopinut siihen, mutta se kesä ja se aikakausi oli nuorisolle ja musiikkikulttuurille ylipäätään hillitön runsauden sarvi. Onneksi siellä oli myös tällaisia tasoittavia rauhan satamia, joita maalailivat Procol Harum-yhtyeen sanoittaja Keith Reed ja säveltäjä pianisti vokalisti Gary Brooker.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Karjalainen syke.
3: Hellusen Reija, tervetuloa takaisin tänne ei niin kauhean analyyttisen ja ensyklopedian tarkan popmusiikin toimitetun jukeboksin pariin. Tämähän on pop eilen toissapäivänä. Harman Heikki tässä laittelee toimittajan ja Suurosen Topi tuossa lataa musiikit tulemaan just jetsulleen. Ja mikäs onkaan seuraavan jetsun nimi? Olisiko se toi
4: Groupi Superstar.
3: No, niinhän mä just sanoinkin. Groupi Superstar. Delaney and Bonnie.

Se oli pariskunnan Delaney ja Bonnie Bramletin kappale Groupie Superstar vuodelta 69, jolloin se jäi vähäiselle huomiolle heidän singlensä flippipuolena, mutta siitähän kehkeytyi sitten 70-luvun alussa muun muassa The Carpenters Duon ohjelmiston jonkinlainen nimikkobiisi. Ja tästä jatkaa aivan keskeisissä kesäfiiliksissä The Brothers Four -yhtye vihrein niittyineen, joka vie ainakin meikä meteorin sekuntipelillä vuoteen 60, jolloin olin 13-vuotias kelkkonarun pätkä ja romanttinen unelmaattori. Tämähän on se Greenfields. Fields.

Ja oi, vihreät niityt alkuperäisesityksenä The Brothers Four 66 vuotta sitten. Ja hyvän suomalaisen version siitä levytti Neloset yhtye ykkösäänenään Jukka Kuoppamäki ihan samoihin aikoihin. Ja sitten taas aivan muuta, kun loistava folk-trio Peter, Paul and Mary lähti liukkaille jäille parodioimaan ja satirisoimaan 60-luvun jälkipuoliskon pop- ja rockmusiikkia tai tekstien laatua, niin tulos oli aikalaisen korvissa ja mielessä aika säälittävä. Ehkä jopa maine haitta mainiolle triolle. I dig rock and roll music on tämä kuriositeetti nimeltään.

Ja sehän oli legendaarinen folk-trio Peter, Paul and Mary epäonnistuneessa rock'n'roll-parodiassaan vuodelta 1967. Tosin olihan siinä muutama kelpo imitaatiokin, eikä ihme, sillä trion baritoni Paul Stuckey oli myös vuosikymmenen alkupuolella ansioitunut stand-up-koomikko. Seuraava laulu kertoo valkoihoisesta linnakundista, joka viihdytti 60-luvulla sellikavereitaan tanssimalla ja tarinoita kertoen saanimellä Mr. Bojangles. Lauluntekijä Jerry Jeff Walker sattui olemaan tuolloin vuonna 65 pidätettynä samassa vankilassa New Orleansissa ja teki kaverista laulun, josta tuli äkkiä laajalti tunnettu ja monen huippuartistin tulkitsema. Tämä on Nitty Gritty Dirt Bandin hieno versio vuodelta 70, Mr. Bojangles.

Tuota Mr. Bojangles-kappaletta on esittänyt aikoinaan myös legendaarinen monitaituri Sammy Davis Jr., joka toi koreografioissaan eläväksi myös laulun nimessä esiintyvän mustan steppitanssijan Bill Bojangles Robinsonin 1900-luvun alkupuolelta. Ja sitten yksi erikoisuus keskeiseltä hippiajalta heti rakkauden kesän jälkeen ja tietysti San Franciscosta. Bändin nimi on sitä itteensä, nimittäin se on It's a Beautiful Day. Ja tämä kappale, jos mikä henkii aikansa värinöitä eli viboja, ei se nyt ihan kesäinen ole, mutta joka tapauksessa viulisti-vokalisti David LaFlammin johdolla muutetaan talvi kesäksi. White Bird.

0: Karjalainen syke.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Karjalainen syke.
3: Ja täällä jatkuu vielä jonkin aikaa kesäinen pop eilen toissapäivänä ohjelma. Ja tänään ollaan menty kyllä aika lailla 60-luvun jälkipuoleen kallellaan. Mutta ehtiähän tässä vielä käydä tonkemassa vähän sitä rock'n'rollin juurikasvuakin. Pianon kansi auki ja siinähän on Mr. Pennyman alias Little Richard.

Hän oli suomalaisittain nimettynä Pikku Riku, eli Little Richard, rock and roll musiikin alkulähteellä vuonna 1958. Ja sitten piiparitaan 70-luvun puolella, kun äkkäsin tuossa yhden biisihelmen vuodesta 71, jolloin sittemmin hittejä tehtailut jenkkibändi Bread julkaisi kolmannen älppärinsä nimeltä Manna. Siltä julkaistiin nopeasti pari singleä, joista jälkimmäinen ylsi USA:n Top Teniin sijalle 5. Tämä voi olla jonkun makuun jopa vähän liian täydellistä nannaa, eli makeaa enemmän kuin mahan täydeltä, mutta on tämä musiikillisesti huipputyötä. Bread ja If.

No, olihan se nyt kaudista ja erittäin makeasti tuotettu tuo Bredin hitti If vuodelta 1971. Ja tässäpä tämä juhannuksen lensä ja kesäkattaus on toki yhtä vailla. Ja sitten voikin taas ottaa kevyesti sitä juhannussimaa. Juhannus Simaa. Slow Hand Clapton antaa vielä lopetuskyydit. Lay down, Sally. Ja täältä tällä kertaa tähän, että molskista vaan.

0: Racas tan soi koisesti.
1: Karjalainen syke.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Don't give me that. Don't give me that. Check

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke.
3: Musiikkia, joka yllättää.

Ciao.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

kulmassa, kun lauman keskellä huojuin. Nyt vaivoin ja epävarmoin askelin.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

mad.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.